0: viața ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Sigur FM.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Yo, sunt Cliff Kiddo și voi ascultați Tenny și Mayfit, Peter Zad la Sighet FM. Pace vouă!

Siget FM 89,3 FM.

0: Neața.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit aici Radio Zuz, 7:03, era să zic chiar ora 10.
0: Neața, ce mai face românii?
2: S-au trezit?
0: S-au trezit românii, românii și româncele.
1: Se uită la fotbal. Ați văzut fotbalul?

0: Urmează știrile și hai să vă zic o știre frumoasă despre ce mai face românii.
1: Revista Presei cu Daniel Buzdugan.
0: La mișto, ce mai face. Vă dați seama, am mai făcut și noi niște gramatică. În Franța, un veterinar și două românci au fost arestați pentru o afacere ilegală cu techen.
2: Cu ce?
0: Techen!
2: Mamă, am înțeles tequila și mă gândeam așa și...
1: Fără agave, fără
0: de-astea. Se pare că puii de techen erau trecuți pe numele unor persoane fictive și scoși din Franța. În Franța, un pui de techen se vinde cu 2000 de euro. Căței de aia lungi?
2: Tip vagon, da, da,
0: cu
2: știu.
0: Cu picioare scurte.
1: Hot dog.
0: Cu picioruțe scurte.
1: Hot dog, da.
0: Ia uite din ce mai face lumea bani, din techen.
1: Să ne gândim noi de ce am putea face.
2: Ce pui avem de vânzare?
0: Cum se cheamă, mă, căței aia blănoși, care costă 3.000 de euro sau 4.000 de euro? Aia de stau în brațe la oameni.
1: Cu bâ, mă. Zic cu bâ.
2: Mama era să zic capibara.
0: Ca niște vulpițe.
2: ca niște... unii de puh de ăla.
1: Dizonauri, cocrodili.
2: Da, mă, din ăla micuț, așa, care are culoarea cafelei, da. Acum mai nou, că toată lumea cafea are, da. Da.
1: Deci nu Yorkshire, nu vorbiți de Yorkshire. Sunt aia micuți care seamănă cu
0: vulpiți.
2: E o combinație, am mai vorbit odată despre asta, dar are un nume. Pomeranien, cumva?
0: Da, exact. Așa. În Radio Aventura m-am dus la o doamnă și am zis: doamnă, uitați ce cățel frumos. Filmați-o pe doamna. Câine de 2000 de euro. Și zice: nu, 4000 de euro am dat.
1: E nou Balenciaga, câinele ăla.
0: Doamne, tu stai seama. Ce recompensă poți să ceri?
1: Ok.
0: Ferească Dumnezeu.
1: Idei de făcut bani cu Daniel Buzdugan.
0: Astea fac românii. Deci, afaceri cu techel, 2000 de euro.
1: Superb.
0: Dacă îți rămâne și ție 1000 de euro, e perfect.
1: Îi împărțim dacă e. Hai că ne trezim greu. Este 7:06 minute. Adina Ferezan, bine ai venit și tu pe la noi.
3: Bine v-am găsit!
1: Ce avem noi astăzi?
3: Azi vin rezultatele finale de la evaluarea națională. S-au stabilit toate sferturile de finale de la Mondial. 18 grade acum în București. După ce ieri absolvenții de liceu și-au aflat notele inițiale de la bacalaureat, azi vin rezultatele finale de la evaluarea națională, adică notele obținute după rezolvarea contestațiilor. Primele rezultate arată că 79% dintre elevi au medii peste 5. Mâine va fi publicată ierarhia la nivel județean în funcție de media de la evaluare. Apoi, între 13 și 20 iulie, elevii completează fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu, iar prima repartizare computerizată are loc pe 22 iulie. Noi restricții azi pe Transfăgărășan. CNAIRE anunță că vor fi impuse între kilometrii 118 și 124 între orele 8 și 12. Traficul va fi închis în reprize de câte 10 minute, urmate de intervale de alte 10 minute pentru a le permite șoferilor tranzitarea sectorului de drum. Restricțiile de astăzi de pe Transfăgărășan sunt impuse pentru filmarea unui spot publicitar. Între timp, urșii se mută mai aproape de capitală. Un exemplar de urs brun a fost observat în pădurea Snagov, la aproape 40 de kilometri de București. În ultimele două săptămâni, localnicii din Gruiu, județul Ilfov, au semnalat de 3 ori prezența animalului, iar ieri un pădurar a dat nas în nas cu ursul în pădure. În România trăiesc aproape 13.000 de urși, de 3 ori peste numărul optim, astfel tot mai multe exemplare coboară din munți și ajung în zone locuite. Iar întâlnirile sunt tot mai dese, un pui de urs a apărut luni printre cicliști la turul Sibiului. La sport, supărare mare după meciul Argentina-Egipt încheiat cu victoria campioanei mondiale. În titră, egiptenii acuză arbitrajul și spun că turneul a fost aranjat. Argentina, care era condusă cu 0-2, a revenit pe final de meci și a câștigat cu 3-2. Argentina se va duela în sferturi cu Elveția, care a produs o nouă surpriză la acest campionat. A învins Columbia în urma loviturilor de departajare, scor 4-3. Astăzi e pauză la Cupa Mondială. Faza sferturilor de finală începe mâine de la ora 23, când e programată partida Franța-Maroc. Iată acum și datele despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Aproape toată țara se află astăzi sub cod galben de vreme instabilă. Meteorologii anunță ploi și vijelii până diseară la ora 23. Scapă de atenționare doar 5 județe din vest-sud-vest. Maximele vor fi cuprinse între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș și până la 33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală. În București, ploi spre seară și până la 32 de grade în în termometre, acum sunt 18 conform ANM.

0: Știrile orei se opresc aici și rămâi la Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Doamnelor și domnilor, se pare că ursul de la Gruiu a ajuns în București. Am înțeles că undeva pe la, după ora 10 va fi văzut pe Calea Victoriei printre trotinetiști.
3: Nu, no, am auzit că o să fie pe la Ateneu, pe acolo.
2: Pe la Ateneu, da.
0: Merge la French Revolution, să mănânce ceva.
2: Ca să ajungă la Ateneu, o ia pe Calea Victoriei.
3: Și se oprește la totul la o cafea?
2: La o, da.
0: După aia se duce la Pizza Centrale, la prânz.
2: Și diseară va fi la metrou la drumul Taberei.
3: Da, între timp se bagă un pic acolo pe la Green Hours, undeva la umbra acolo în spate, că e frumos.
2: Centru, în centru vechi, în zona, da.
3: Super.
0: Da, să nu se ducă la colegul nostru la emoția că e în centru vechi acolo, că îi termină cafeneaua dacă e.
3: E posibil să ajungă pe acolo, că e la metrou, poate la metrou.
0: Ia metrou, se duce în drumul Taberei unde a zis domnul Daniel Buzugan.
2: Deci da. O să dăm în câteva minute, nu știu, poate luăm legătura cu cineva, itinerariu detaliat al lui Moș Martin.
0: Summer Edition.
3: Citim jurnalul. Da, mă uitam fix aici la comentariu live. Dați un pic. Deci am văzut momentul ăsta acum câteva zile.
4: Ia să vedem reluarea cu ursul care traversează.
5: Lorenzo fiind se uita la văzut înaintea lui Baron Manton.
6: Da, noi mai râdem, dar nu e chiar de râs.
2: Nu e de râs.
3: Da. Era efectiv săracul pierdut pe acolo. Îți dai seama că dacă eram eu pe bicicletă, știind că este pui,
2: da,
3: sigur m-am aprins jur pe aici.
2: Da.
3: Pedalam, prima ajungeam.
2: Lăsai bicicleta? Da. Hai, Doamne.
0: Ce să-i faci dacă noi am început să ne facem case și cartiere rezidențiale prin păduri? Ei ce să facă, săraci? Au venit și ei să ne vadă, nu?
3: Veniți voi peste noi, veniți și noi peste voi. Este regula descrisă a acestui univers. De 7 și 11 minute, aici e Morning Zoo, fără domnul Morar. Pe unde e Mihai astăzi?
2: La Londra!
3: S-a dus pe Londra?
2: Okay. S-a dus la Londra!
0: În Anglia, la Paris!
3: Doamnelor, domnilor, ce avem acum mai departe la radio este...
2: Ceva frumos!
3: Ceva ce înseamnă hitul care trezește România. Să știți că l-am ales eu, nici nu m-am întrebat nimic.
0: Mai bine.
3: Foarte groovy, așa-i?
0: Foarte funky, așa.
3: Aha.
0: Doamne, mă simt atât de funky.
2: Hai cu primul dans al dimineții.
3: E din nou piesă de vară. M-am hotărât cât fac împreună cu voi în locul lui Mihai să vă dau piese happy de vară. Și vreau să vă obișnuiți cu piesa asta. N-o să bubui acum, poate... Mai încolo, mai prin septembrie,
2: octombrie. O să ne aducem, asta a propus-o Mihailă.
0: Dați-i
3: este
0: puțin timp.
3: Este nou single Google, se numește Shine, e cu French Montana.
0: Yes, baby, me like it.
3: O știi, nu?
0: Of course.
2: Neața.
3: Țineți minte piesa asta, s-a auzit la Zoom. Hitul care trezește România. S-a ridicat tema, hitul e bun.

0: Merge cineva la mare? Băi, nu, că e peștele iepure și...
1: Nu mai se duce pe Monaco peștele iepure, s-a supărat de...
0: Nici peștele nu trage la noi aici. Oameni buni, niciun turist n-a fost mușcat la Mamaia. Mergeți la Mamaia.

0: Casa de discuri a lui Hugel, cum se numește?
1: Nu. Make dance girls dance record.
0: Da, make the girls dance. Mm-hmm. Dar povestea din spate o știi?
1: Nu.
0: A povestit Hugel într-un interviu de ce a ales numele ăsta pentru casa de discuri Make the Girls Dance, pentru că atunci când era rezident la un club, patronul îi spunea într-una:
2: băi, trebuie să faci fetele să danseze.
0: Opa. Și avea diverse discuții cu patronul ăsta, că bă, nu doar fetele și așa, că toată lumea trebuie să se simtă bine. Și patronul ăsta îi spunea: dacă dansează fetele, toată asta lumea se simte super bine.
2: Fetele atrag fete. Păi, bun. Auzi, tu te duci să vezi într-un ring de dans, știi? Te duci la Costinești, într-o discotecă, și vezi că pe ringul de dans sunt numai băieți. Te duci?
0: Nu. Dai seama că nu e atmosferă.
2: Dar nu, când apar fetele...
0: Cum e, ma?
1: M-aș duce eu. Adevărul e că mie îmi plac bărbații care dansează, indiferent de cum o fac.
0: Ceva foarte rău.
1: Îmi place curajul lor, adică pentru mine un bărbat care are curajul să meargă pe ringul de dans a câștigat deja un punct în fața mea. Și câteodată stau așa și mă uit la ei și zic: Doamne, dă-mi și mie încrederea lor.
0: Bă, n-arată la fel. O femeie care dansează și un bărbat care dansează,
1: n-are nicio legătură. Muzica este universală, e pentru toată lumea. Distracția la fel.
2: Cel mai frumos gest, cel mai frumos moment e la nuntă, la anumite nunți, când vezi că se adună pentru buchetul miresei 20, 25, poate 30 de fete care au venit acolo și să prindă buchetul
0: cu rugămintea aia mare la Doamne, Doamne.
2: Da, și se bagă 2-3 băieți de ăștia.
0: Serios?
2: Vai, n-ai... Ha.
0: Nu. Da. Ema, așa e, că tu
2: adică, ok, ai făcut un spirit, te duci înapoi la masă după aia, știi? Ei stau acolo, toată...
1: Pentru că la nuntă înlegi foarte multe tipologii de oameni. Este petrecărețul, este șturlubaticul, e ăla care se îmbată primul, e ăla care face frumos, care face entertainment, știi? Și atunci, evident...
2: Mătușa care e supărată că ai pus-o în fundul sălii, deși ea la nunta lui fiică s-a te-a băgat în față. Bine. Și te bălăcărește că zici: cum adică, cinci de-astea sarmăluțe? Păi la nuntă la fiică mea au fost 8, 9, 10.
0: Hai să povestim pe subiectul ăsta, dacă vreți. 0748111150. Dramele de la nunțile la care voi ați fost. Că a fost la nunta voastră, că a fost la altă nuntă, povestiți-ne, preferabil cu un mesaj audio, că e mai simplu să-i dăm play. Ce dramolete ați auzit sau la ce dramolete ați asistat, fie la nunta voastră, fie la nunțile la care voi ați participat?
2: Dacă aș fi organizator de nunți, aș propune mirilor: băi, banul să se dea înainte. Că pe la 3-4 dimineața, când mirele e într-un colț al sălii, mireasa poate e afară la fumat cu fetele, tu ca invitat, știi, trebuie să alegi dintr-o parte în alta.
0: Plus
2: să
0: că stai cu grijă.
2: Da, să-i pupi pe amândoi, să-ți iei rămân.
0: Să nu-i pierd, să da. La tine în geantă, să mai sacou.
2: Îți mai dai sacou jos, să-l pui pe scaun. Deci la început ai scăpat de o grijă, tată.
0: Auzi, ma, poți să povestești momentul ăla cu nunta la care ai cântat și doar ea știe de nuntă? Nu pot să zic mai mult.
1: Doar ea știe de nuntă?
0: Doar ea. Cu ginerele care...
1: Dar nu mi-l amintesc.
0: Mi-ai povestit că ai fost acum câteva săptămâni la o nuntă și el s-a îmbătat rău de tot.
1: Că s-a îmbătat, l-au adus pe brațe, nu că s-a îmbătat. Adică toată lumea, adică e firesc la nuntă să te mai ciupești, să te mai îmbeți.
2: Mirele?
1: Ideea era că era cam spre finalul nunții, cântam melodia de tort. Se aștepta un la mulți ani, se aștepta un Simply the Best, cum face trupa mea acolo în spate. Și venise domnul șef de sală cu tortul, cu artificiile, cu paharele. Au venit și nașii rând pe rând pe ringul de dans. A venit și mireasa. Și noi cântam și mireasa se tot uita zăpăcită în jur, ba la noi, ba în jurul ei, ba la nași, văzând că lipsește mirele.
2: Au.
1: Mamă, și cât să cânți la mulți ani? L-am cântat 15 refrene. Hai și nașii să trăiască și s-o crezi.
0: Ai cântat de toți banii, Ema.
1: Și mirii să trăiască și așa mai departe. Și după vreo 10-15 minute de refrene de la mulți ani și toate urările din lume, să vă dea Dumnezeu binecuvântări și așa mai departe, apare și mirele pe brațe.
0: Pe brațele altora.
1: Flancat de de doi bărbați pe, de, eu nu înțeleg de ce au mai venit. Cred că au venit, l-au pus acolo în fața tortului ca să-i facă două, trei poze, să nu cumva să lipsească și el de la momentul ăsta cu tortul. Și îți dai seama că după aia trebuia să rezolvăm partea pentru care eu personal m-am dus la nuntă, partea financiară. Sau cum îi zicem noi, foșneala.
0: Și cu cine ai făcut foșneala?
2: Foșneala.
1: Da, adică m-am dus să ridic foșneala.
0: Asta zic, cu cine ai rezolvat foșneala?
2: Cu mirele. A dat mai mult, a dat dublu. Că vedea dublu.
1: Și m-am dus la mireasă, că mirele nu putea fi luat în calcul la ora respectivă.
2: De ce?
1: Și la miresica zice: e, mă, jur, dar eu nu știu nimic.
2: Nu știu ce ai înțeles cu el.
1: Eu apar, n-am. Despre ce a fost vorba, ce nu știu cât trebuie să-ți dau, nu știu cât ați luat, nu știu nimic. Sunt și fotografii și toată lumea. Da, a fost. Sunt multe momente de genul ăsta la un.
3: Bună dimineața, Gașcă. În tinerețea mea am mai cântat la nunți și am prins foarte multe faze din astea memorabile. Dar una de care mi-amintesc în mod special a fost când s-a furat mireasa și băieții erau cam prinși de flamă care au furat-o. Și nunta se ținea la Casa Armatei, la sala de evenimente a Casei Armatei din Baia Mare. Și băieții au luat-o în brațe, oricât a insistat săraca fată: nu mă luați, că am roche, e mare și așa. Au luat-o în brațe și când am coborât scările de la Casa Armatei, s-au dus vale în jos cu ea pe brațe și provălit-o. Săraca a ajuns la urgențe și s-a întors acolo cu mâinile bandajate de la umăr până jos la încheieturi.
2: Se repetă nunta.
3: Săraca a făcut scrijelită de toți banii, vorba aia. Da. Se mai întâmplă. Vă pup, să aveți o zi faină. Vă pup, pa, pa.
2: Pa, pa, pa. Bă, da, pe copii, ce părere aveți despre copiii kamikaze de la nuntă, știi? Când începe dansul mirilor, ei, pac, sunt moți acolo pe ringul de dans. Dar odată i-am dat microfonul unuia, știi? Că vine copilul.
0: Ia-mă, fă tu, hai, zi tu.
2: Da, da, nu, era drăguț, așa, știi? Zic că...
0: Bună dimineața,
2: ce
0: la
2: faci,
0: capeluță?
2: Ce faci, te cheamă, nu știu ce? La care ia microfonul și spune: mama, a făcut caca! Se m-a aflat toată nunta, era la începutul.
4: Bună dimineața, dragilor! Eu lucrez în Horeca, sunt ospătară și vă dați seama că am dat de tot felul de situații, dar situația asta m-a pus așa pe gânduri. Am avut o nuntă cu botez, au făcut și botezul și nunta într-un singur eveniment și cu două săptămâni înainte de nuntă, mirii au vorbit cu patroana de la locație că nu știu încă sigur dacă o să mai facă nunta, pentru că bărbatul a fost infidel și l-a prins cu două săptămâni înainte de nuntă. Într-un final, la câteva zile, au sunat înapoi și au zis că rămâne evenimentul, că e prea târziu să anuleze.
0: S-au împăcat, gata.
4: Și au zis că o să-l facă, că trebuie să fie făcut și ulterior...
2: Au divorțat.
4: Vor face ei cumva.
0: Au nevoie de bani.
4: Ulterior, dar a fost o nuntă atât de cringe, pentru că formații nu i-a zis nimeni nimic și au început să cânte, evident, cum se începe evenimentul, cu un vals romantic, dar a fost foarte cringe, numai vals romantic nu era ăla, adică n-aveau nicio treabă unul cu altul, au dansat, se vedea că dansează forțat. Și tot evenimentul, fiecare a fost cu treaba lui, mireasa a băut la prezidiu, mirele a băut la bar, adică n-au avut nicio treabă unul cu altul.
2: Fiecare în colțul lui. Fața. Și copilul?
0: În colțul verde. Mireasa,
2: fratele meu, mireasa.
0: Ia, ce ați mai pățit? Ce ați mai văzut?
5: Acum ceva timp, să zic o lună de zile, am mers la o nuntă și la acea nuntă m-a așezat la masă cu vecinii mei, cu care suntem certați cu ei pentru un gard. Și m-am dus la cel de la intrare, care avea scris la numerele de mese numele fiecărui participant. M-am dus și am rugat-o să mă treacă la altă masă și să mă pună, să-i pună pe aceea la masa respectivă. Și așa am rezolvat-o de a sta la nuntă, că altfel trebuia să plec.
0: Mamă, pe un gard?
2: Da, vai, tu știi ce e rău.
0: E rău, a?
2: Vai de mine.
0: Să ai vecin de ăștia, așa?
2: Război civil.
3: la nunta mea, după tăierea tortului, a picat nașul în piscină și toată lumea își aduce aminte de nunta mea ca nunta la care a picat nașul în piscină. Și apoi la ora 4 când toată lumea a plecat, am avut un bețiv și cu soția care mi-au păzit cutia de daruri până am plecat acasă la ora 6. Au putut să mă ajute.
0: Asta au plecat ei cu cutia?
1: Au stat și au păzit cutia. Asta am înțeles.
0: Până am plecat la ora 6, nu?
1: Da.
0: Așa a zis. Ia, Mădălin.
6: Ia, dragilor. Cea mai mare dramă care a fost la nunta noastră, aici în pandemie, a fost drama părinților, pentru că n-au putut să invite pe toată lumea la care au fost 30 de ani.
0: Corect.
6: La rând la nunți.
0: Să se mândrească.
6: Și au avut un număr limitat.
0: Nu se face așa.
6: Aia a fost cea mai mare dramă din partea lor și cea mai mare supărare, că n-au putut să invite ei numărul pe care și-l-au dorit ei.
0: Păi trebuia să mai faci o nuntă.
1: Cum se făcea pe vremuri, și da, la băiat acasă și la fata acasă.
0: Nuntă? Nu.
1: Da, petrecere, adică ok, poate te duceai la biserică doar într-un singur oraș, dar făceai petrecere și la fata acasă și la băiat acasă, ca să împaci pe toată lumea.
0: Uite, Daniel, apropo de ce ziceai tu mai devreme, Ionela Roxana din Japonia, și văd care număr de Japonia, plus 81, zice, în Japonia aici trebuie să dai bani înainte pentru a intra la masă.
2: Băi, nu-i fair?
0: Da, e ca la restaurant. Dar de fapt nu, că la restaurant nu plătești întâi.
1: Ca la teatru, iubitul meu,
0: deci... Ca la teatru, așa, ca la concert.
1: E ca la festival, da.
0: Bun.
7: Bună dimineața, eu am dat banii de cinste la muzicanți și de atunci banii de nuntă îi ține nevastă mea. Și nu mai au bani de muzicanți la mine.
0: Nu mai are bani de buzunar.
1: Nu mai ai voie să ai bani când sunt muzicanți lângă tine, am înțeles. Și am periculos.
8: Super. Bună dimineața. Eu și soția la momentul nunții, mă, nu am mâncat nimic, mă. Nimic, am gustat un pic din aperitive, n-am mâncat sarmale, n-am mâncat ciorbă, nimic,
0: așa dramă.
8: Nimic, numai în picioare și dansează și întreține atmosfera. Îmi vine să mă mai căsătoresc o dată, să mai fac nunta, să mănânc sarmale. Mamă, și ce frumos arătau. Este Diana.
0: Voi ce ați scoate din meniu de la o nuntă?
1: Spumele, de la început.
2: Alea, de la început, știi? De...
1: Spumici, alea sunt niște spume, niciodată nu...
0: Să mă, ce spume?
2: Salamurile alea de sunt puse pe farfurie, antreuri, de, le zice.
1: Eu le zic spume, pentru că vin așa niște...
2: Uite, mie îmi place la...
1: Spumă pe ei.
2: În Ardeal, am prezentat nunți în Ardeal, odată am prezentat o nuntă română-maghiară. Adică eu eram...
0: Românul și DJ, ceilalți erau...
2: DJ, eram MC-ul, da, maestru de ceremonii, invitat de Mirele, care era maghiar, adică de la din Târgu Mureș. Dar în spatele meu, pentru că la nuntă erau și oameni care nu știau limba română, era un băiat care traducea ce ziceam eu.
0: Nu există.
2: Și mi-a plăcut tare mult, la câteva nunți din Ardeal, la începutul nunții se oferă o ciorbă. Cum se cheamă? Supa. Supa de la primul produs pe care îl mănânci, da, este supa. Mi se pare senzațional. Adică, băi, gustoasă, îmi venea să mai cer încă una.
0: Să intre frumos, să intre bine.
1: Nunțile în Ardeal au un farmec aparte, pe lângă faptul că îți dau ciorbița asta care este nemaipomenită. Oamenii sunt chiar de cuvânt. Adică nunta începe cu toată lumea la ora 13, toată lumea mănâncă, toată lumea dansează și la un moment dat
2: la ora
1: toată lumea
2: noaptea?
1: Pleacă. Adică nu există cineva să mai stea pe acolo, să, nu știu, să... Mi se par foarte organizate, oricât de straniu e așa când mă duc și trebuie să cânt mega, mega piese pe la două după amiază, dar e foarte frumos și se distrează oamenii.
2: Am prezentat o nuntă la Iași în care mireasa era din Ardeal și au zis, l-a convins pe Mire, băi, hai să facem o nuntă de zi cum se face la noi în Ardeal. Și Mirele Moldovean și cu toată lumea de acolo a zis, da mă, gata, hai să facem așa. Și au început nunta la ora 2. La ora 1, când trebuia să se termine nunta, a zis, du, hai că mai stăm. Și au stat până la 6 dimineața.
0: Superb, bă, sunt niște momentele astea.
9: Mamă, deci asta cu nunta e... Besă! Mi se pare că ți-am mai povestit eu odată, Adițule. Acum mulți ani am fost eu la o prietenă la nuntă și avea boală pe una din grupul nostru. Bine, asta a venit cu gagicățul.
0: Boala,
9: dar
0: tot, era.
9: Tot timpul se dădea la soțul prietena mea la care am fost la nuntă, avea, ea era un pic mai așa. Și a venit la nuntă, toate bune și frumoase, și toți au luat un pic la bord, așa, un vinișor, o țuiculiță, de-alea, de-alea. Și nu știu, frate, cum s-a uitat aia, o puțin strâmbă așa la bărbasul. Și mireasa ți-a păruit-o. Bă, dar ți-a păruit-o, că de mulți ani tot îi spunea: stai la locul tău, vezi de treaba ta. Mamă, deci pe timpurile alea nu erau așa telefoane performante ca acum. Deci aia era de YouTube, făcea, era vizualizat. Circ, circ, vă pup.
0: Ceau, pa, pa, pa. Smim.
2: Băi, da, e adevărată știrea aia că Ion Țiriac, care nu prea merge la nunți, că de asta ci că a făcut avere, că n-a mers la nunți, ci că a stat, dar sunt unele la care trebuie să meargă în obligație. A stat super, super stresat să nu-l cheme Jeff Bezos la nuntă.
0: Super.
2: Că trebuia, tu dai seama ce dar trebuia să duc acolo?
0: Eu am auzit că dacă nu mergi la nuntă, dă Țiriac banii de două ori. Îi dublează.
2: Dacă nu mergi la nuntă?
0: Dacă nu te duci.
2: Doamne ferește. Deci da, l-a văzut cineva pe Țiriac la nuntă?
0: E ca, ca la spitale, ca la spitale. Donații pentru spital.
2: Da.
0: Bun.
10: Bună dimineața. La mine la nuntă mi-au adus al tort și culmea că pe tort scria Ovidiu și Andreea, iar eu cu soțul meu suntem Ioana și Ionuț.
0: Atât.
2: Multe stări.
10: Doamne ajută.
0: Atât. Deci nu, asta m-ai întrebat.
10: Bună dimineața. La mine la nuntă mi-au adus al tort și culmea că pe tort scria Ovidiu și Andreea, iar eu cu soțul meu suntem Ioana și Ionuț.
1: Ma.
10: Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
2: Doamne ajută, dar lui Andreea și cum o cheamă? Ioana și
0: mai contează. Da. Și așa, poți să au greșit pe tort numele, mai contează dacă
1: eu atâta vreau
0: acum
1: să vă zic. Felicitez los cuatro. Să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor.
0: Foarte bun, Iulian. Ia zi.
11: Neața, dragilor. Sunt Iulian din Bacău. Înainte cu o săptămână de nuntă ne-au părăsit nașii.
2: Aoleu.
11: Iar la două săptămâni m-am dus la nuntă la Varmea și mi-am uitat pantalonii acasă, pantalonii de la costum.
2: Și?
11: Și era la vreo 23 de kilometri de Sfântul Gheorghe și am fost nevoit să mă duc la Varmea și mi-a dat el o pereche de bluși negri de... Am continuat petrecerea.
0: Ok.
2: Pățești.
12: Dimineața, azi sunt în Germania. La întrustura Buzăului, a doua zi de nuntă, se dă și ciorbă de făcuță și ciorbă de la alegere.
2: Băi, o tradiție. Borșurile, ciorbele, supele sunt senzaționale.
0: Scria cineva aici, apropo de ciorbă, da, a dat multe mesaje, nu mai... apropo, dacă vorbim acum despre nunți în această dimineață, unde este ciorba de potroace? Ciorba de potroace a doua zi.
2: Da, a doua zi se face la cineva acasă, ori la mire, ori la mireasă.
0: Se alege? Sau...
1: Se dă cu banul?
2: Nu, da.
1: Care e mai capabil la ora aia, cred.
2: Are chef de cheltuială.
13: Nunta cel mai bun prieten, plecat din Germania pe repede înainte, ajuns în România, închiriat mașină, ajuns în ziua nunții, mirele mă roagă să merg la un vecin să aduc ceva, merg la respectivul vecin, într-un curte, nu mă asigur, mă mușcă un mare câine de picior, ok, nunta continuă, eu merg la spital, costumul rupt, tot frumos așa, după nuntă...
0: Bă, iertați-mă, vreau să mă dau atât cum a povestit el.
13: Merg să aduc ceva... merg la respectivul vecin, într-un curte, nu mă asigur, mă mușcă un mare câine de picior, ok, nunta continuă, eu merg la spital, costumul rupt, tot frumos așa, după nuntă plec la aeroport cu mașina închiriată, mare accident, mașina ce fac.
0: Același câine mă mai mușcă odată?
13: Uite așa, nota celui mai bun prieten m-a costat de mai bine nu mergeam, zi faină.
0: Mamă.
1: Aoleu.
0: M-a povestit că de la a povestit așa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
14: Viața bună la toată lumea.
0: Salut.
14: Băi, băieți, la nuntă la mine, la sfârșit de tot, m-a luat așa nașul deoparte, finule. Deci, friptura mi-a adus o rece. Băiatul ăsta, ospătarul, nu a venit să-mi pună gheață în pahar. am făcut consumație 250 de lei. Uite aici darul meu de nuntă. Ăla a fost 150 de lei. Toate cele bune. Inclusiv Lunaș. Îl salut. Pe unde eu stau picioare.
2: Da. Ăsta a fost Nașu? Da, Nașu e un părinte spiritual și poate să fie o lecție asta.
1: Oh, mă, Daniel. O lecție, I love you, Daniel.
2: Îți dă o lecție și tu trebuie să-l iubești. Dacă e părintele tău, indiferent de cât îți dă, cum îți dă, trebuie să spui să rămână Nașiule.
0: Singura lecție este vedeți cum vi alegeți. Atât, să nu poți la fel.
14: A fost la o nuntă în Ardeal. Eu obișnuit ca la București să plec la 4 dimineața de la nuntă. Am ajuns acolo la ora 12, ne-am dus la biserică, am recunoscut o persoană de acolo, am știut care e nunta, ne-am dus la sală, ne-am apucat de treabă, am zis să o iau mai ușor ca să nu mă ia amețeala și pe la ora 9:30, când să mă apuc și eu de treabă, m-am trezit că s-a terminat nunta. La 10:30 eram deja înapoi la cazare și n-am știut ce s-a întâmplat.
0: Ce a fost asta? Ce a fost asta?
1: De bune, vă feste asta.
0: Când faceți nuntă de zi, anunțați, frate, să știe omul, da, când să înceapă, când să termine. Și cum adică la ora 10 când trebuia 10 să începem? Acasă.
2: Revenim la domnul care a primit cât i-a dat? 150 de lei. Măi, uite ce spune Puiul Codreanu, pe care îl tot auzim la toate nunțile, da? Toată cântecul ăsta se pune aproape la, nu știu, 90% din nunți. Cine a cununat din suflet, cu fața plină de zâmbet, Nașu. Deci, de unde a cununat? Din
0: suflet.
2: Din suflet, nu din buzunar.
1: Doamne, ce piesă frumoasă.
2: Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă. O iubire ca a lor, le dorim, și mirilor.
0: Nu știu melodia. Nu poți să mi găsiți porcările astea.
1: Doamne, ferește, cum?
2: Vai, dar nu e porcă. Pune o leacă. Pune, ce naș, ce nașă, Puiul Codreanu. Primele două.
1: Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă.
0: Ia. Păi se vede că nu merg la nunți.
2: Ia uzi.
1: Bună dimineața. Noi suntem trupa Formația.
0: Ce că se numește Dansul Nașilor.
2: Dansul Nașilor.
0: Nu există. La
2: cine
0: ce asist eu acum? Ce asta?
2: Doamnelor și domnilor, invităm pe ringul de dans cei mai importanți oameni

0: facem astăzi? Puteam să trăiesc și fără asta.
1: Hai, cum nu există.
0: Da, uite, cum. Să mai stau pe lângă voi, că mai învăț o mizerie de asta.
1: Altfel trăiești cu, după ce cunoști piesa asta, hai, cred că. Eu m-aș întoarce la anunțile alea în care se striga darul. Mamă, eu am prins. Ați prins? Eu,
2: da, da, am prins, am prezentat.
0: Am prins, eram
2: nu, mai... am prezentat sumele la o... Cred că cu vreo, nu știu, 6-7 ani, undeva la țară, undeva prin județul Neamț, mi s-a zis, bă, fii atent, strigăm darul. Zic, Doamne ferește, cum? Păi îți pune omul la ureche.
0: Mamă, ca la maneliști.
2: Da. Din partea familiei Curtare s-a oferit 500 de lei și o blană de nutrie.
0: Dar îți dai seama că dacă ai mai putea, dacă ai aflat de dinainte că se strigă, dai o sumă. Dacă ai ști de dinainte că nu se strigă, dai altă sumă.
2: Aici a fost PNV, adică oamenii nu erau...
0: Deci cine s-a făcut de rușine, s-a făcut de rușine.
1: Păi de aici vine și vorba că, cum vedem și noi cum merge darul. Știi, pentru că tu te așezai strategic în capul mesei de parte, știi, de boxă, de lăutar, de staroste și așa mai departe. Uite, și tu stai până venea rândul tău, îți făceai așa un mediu, un calcul.
2: Ce zice Luminița? Uite, așa te convertim la muzică de nuntă, Mihailă.
0: Da, e visul meu de mic.
1: Ai grijă că poate îți dăm piesa aia cu Aș vrea să fiu un spiriduș și te-am terminat, s-a închis.
3: Frumoasă melodie. Superbă. Am vrut și eu să le trimit nașilor mei melodia asta. Numai că a zis la un moment dat în versuri o iubire ca a lor, le dorim
2: și
3: tuturor, dar da. Nașii mei s-au despărțit și nu mai merg să le trimit, pentru că iubire ca a lor nu doresc
2: nimănui.
3: Tuturor.
2: Nici dușmanilor.
0: Nici dușmanilor. Băi, nu mai avem timp. E 7:40. Hai să dăm și niște reclame.
2: Lasă
0: că tot noi tragem după aia.
2: Ora viitoare vorbim despre mormântări, cât cu pomenile, cu astea, cu...
1: Sau despre divorțuri, de ce nu?
0: Opa, uite, mai degrabă îmi place asta cu divorțurile. Bine, ne întoarcem imediat aici, Ezu.
1: Sfârșitul nu-i aici.
0: Da, 7:40 de minute.
2: Sunt mișto nunțile alea în care eu mai trec prin spatele scaunelor, știi, așa, știi, și auzi, Doamne, zici, vai, dar ce nașpa e îmbrăcat în așa. Și cu părul ăla așa. Și el, nașul, s-a cam boșorogit, așa e.
0: Da, așa e.
2: Vine să pun microfonul la gura omului.
0: Dai și niște efecte să se audă.
2: A venit cu poșeta aia, ce pune în poșeta aia?
1: Ce slapă a venit cu sarmalele alea în cap. Fată, sarmalele se mănâncă, nu se pun în cap.
0: Bine, întoarcem. Se vede că ăștia se plimbați pe la anunțile, știi?
1: Oh, dacă dăm drumul la povești.
0: Asta zic. Bine, ne întoarcem. Zoom.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
7: Tati, îmi este rău, mai avem mult! Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
8: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
7: Am ajuns.
9: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
10: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
11: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la demână. sănătatea copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace. 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
13: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Unde plecăm și noi vara asta?
13: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
15: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
16: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
12: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside.

0: de bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
14: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
13: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
16: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
17: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
18: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
0: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Samo Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
17: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
18: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: zicea doamna Nicoleta, fiică mea, a cununat anul trecut și după 3.000 de cheltuieli cu gătelile finei, 600 de lumânări, 6.000 de nu știu ce, s-a ales cu un prosop și o eșarfă.
1: Vai, doamne!
0: Și ne întreabă, vi se pare normal?
1: Vai!
0: V-am să zic, doamne, se mai întâmplă la astea!
1: Dar cine a pus-o să cheltuie atâta?
0: A făcut-o din suflet, probabil.
1: Păi nu, cum cântă puiul Codreanu? Cine a cununat din suflet, cu fața plină de zâmbet, nașiu.
2: Și acum să vină finul să zică, da, nașule, dă-mi mănânc zâmbete. Mă duc la pensionărie să alimentez și încet. Ai fost culunat cu suflet. Hai aici că îi liberă bomba pentru tine.
1: Dar eu am avut o discuție la un moment dat cu mama la nuntă. Știi că mi-a zis mama, vai, noi invităm și pe... Eu am făcut la Iași nunta, la Belaria, la Hotel Belaria, frumos acolo, zona Bucium. Și zice, băi, dar invită-l și pe vărul tău ăla... Nici nu știu cum îl cheamă.
0: Era de țelușine.
1: Da, era văr de al treilea, cumva. De al treilea, de al, spre al patrulea, știi? Zic, mamă, dar n-am mai vorbit de atâția ani. Și hai mai că ai copilărit cu el. Zic, da, mama, am copilărit un sfert de oră. Acum când a fost momentul pentru un sfert de oră de copilărie, eu să-l chem...
0: Pentru un sfert de oră de copilărie?
1: Păi atât am copilărit. Deci, nu cred că a fost mai mult la o nomastică, la ziua cuiva. Mi s-a zis, ăsta e văr de al patrulea cu tine, știi?
0: Am jucat niște pase în fața blocului cu 15 minute și gata, adică...
1: Băi, copilăream jumătate de oră, era o chestie, dar așa pentru sfert de oră...
0: Sfert nu.
1: Nu.
0: Sfertul academic.
1: Nu se ține.
0: Nicolae vine cu un follow-up, fiți atenți ce zice.
3: Și ca să mă înțelege de ce am fost surprins că erau la 10 jumate, eram deja în la cazaret.
0: Nicolae este cel care a zis că a făcut nuntă de zi și el nu știa. Și abia la ora 10 seara, când toată lumea s-a tirat, s-a apucat și el de...
2: Când voia și el să înceapă.
0: De petrecere. Voi,
3: la noi la nuntă, s-a început nunta, tot ok, am fost atenționat de către scumpa mea soție și de către nașă să nu consum foarte mult ca să nu ne facem de râs, n-a fiind nunta noastră, că în rest asta e, ne mai facem de râs.
0: E ok.
3: Păi, m-am apucat la ora 3 toate și cununia religioasă și totul a fost la locație, ne-am apucat la ora 3, am început cu câte un pic de martel și am ținut-o așa până la 5 dimineața. Totul a fost ok. În momentul în care s-a terminat, nu mai era nimeni. Am fost ajutat să ajung la cameră. Tot a fost super. Banii aveam pregătiți pentru foto, pentru tot ce era. I-am avut pregătiți de după masa și puși în plicuri, că știam că o să-i încurc și amețesc.
0: Da?
3: La care s-a
0: pregătit
3: la formație să achit și acolo. Și i-am spus celui care a fost cu formația, bă, da bună de cântăreața. Și era soția.
2: Normal.
3: Păi, și... Da, totul a decurs normal, nu s-a supărat. A luat-o ca și un compliment și s-a terminat totul cu bine.
1: Păi, de obicei cam așa e, nu? Formații sunt soție. Uite cum e pe Emma cu domnul Tavi.
2: Asta e o datină. Prima dată când te uiți la solistă, te întrebi,
0: au, cu cine? Care dintre aia 4-5 de pe scenă e combinația lui?
1: N-ai putea face, mă gândesc, dacă nu vrei să mai faci nunta sau vrei să-i faci rău unui mire sau unei mirese care te-a dezamăgit, te-a părăsit, te-a lăsat. Nu poți să vorbești, de exemplu, cu Piedone sau cu domnul Horia Constantinescu să închidă localul înainte de nuntă? Că, na, știi cum e. Orice local poate fi supus
2: să greșe.
1: Da, să anunți protecția consumatorului. Domnule, ia venit, ia uite ce se întâmplă aici. Uite cum puhoi de gândaci. Și vine domnul Horia Constantinescu, pac, la cât pe ușă, nu se mai ține nunta.
0: Bun. Hai că imediat vine și Adina.
2: Oamenii au foarte multe povești despre nunți. Zicea cineva, păi da mă, dar cu nuni cu sufletul și aștept zaruri, ai și tu dreptatea ta. Dar dacă e să ne luăm după vechea tradiție a nunților, când tot satul se aduna și construiau casă pentru proaspăți, pentru miri și așa mai departe, adică nu aștepți neapărat, dar ajutorul trebuie să fie pe mai multe paliere. Cred eu, habar n-am, zic doar.
0: Da, da, uite că zice cineva aici, la nunțile la care se striga darul, se spunea o sumă, dar se dădea mult mai puțin. E adevărat?
2: Dai seama că nu stătea nimeni să desfacă lirele alea cum era pe vremuri, 50 de lire, 50 de euro.
0: Ok. Stai că m-a scris doamna Nicoleta, mi-a zis că... Nu știa că suntem noi. Da, un pic, că cineva chiar mi-a zis poliția nu face nimic legat de darul ăsta de o eșarfă și...
1: Poți să-ți trimiți, dacă nu te duci la nuntă, să duci darul cu Glovo?
0: Da, da, da. Doamna Nicoleta, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Cum ați trecut peste impasul ăsta, doamnă?
4: Normal, s-au terminat relațiile de-a doua zi.
1: Dar ce, mai ziceți o dată, doamnă, fiica noastră a cununat din suflet, da?
4: Da, a cununat din suflet, a respectat tradițiile de zonă, așa se fac. Și asta a fost finalul.
1: Care?
4: Că n-au primit nimic, că nu s-au...
1: Eu nici nu știam că trebuie să primească.
4: Nu s-au primit respectul.
1: Nașii trebuie să primească
4: în
1: și...
4: În mod
1: ce...
4: normal se fac niște cadouri nașilor, nu?
2: Diferite față de cele a nuntașilor.
1: Am fost naș de multe ori, dar n-am primit. Uite că...
0: Zici, te enervezi și tu.
1: Ce?
4: Nu, la noi tradițiile
1: unde, sunt doamnă?
4: În Brăila.
1: În Brăila, da, da. A, și nu în s-a dat cadou la naș. Da.
2: Erau gălățeni, da. Miri?
4: Erau brăileni.
2: A, ok, deci da, nu se justifică conflictul, am înțeles.
4: Da.
1: Bine. Eu nu știam că, de exemplu, în cred că prima dată când am fost eu naș în Suceava, foarte frumos a fost, la nuntă am aflat că mai sunt încă 4 perechi de nași. Deci eu eram a 5-a pereche de nași.
0: Și a aflat atunci?
4: Da, așa atunci
1: am aflat. Da, și zic că, băi, stai puțin că e decent, adică e intim. 5 perechi de nași e intim.
0: Nu există.
1: Serios. Și m-am bucurat, știi de ce? Pentru că la o bucată de noapte m-am dus cu nașa în cameră. Am stat, eram obosiți. Și...
0: Cu nașa, adică cu...
1: Da, doamna Buzdugan, așa.
0: Nu știu zic, care nașa dintre celelalte. Pe asta zic. A. Zici tu care nașa.
1: A, corect, bravo. Și am stat acolo și la un moment dat a venit Mirele. A bătut la ușă după care, sau nu știu, poate o fi bătut la ușă, ne-a trezit și a zis: știți ce s-a întâmplat? Monica Angel a lesinat, a venit salvarea, a luat-o, dar e bine acum. Băi, m-a speriat cântase la nuntă Monica Angel, știi? Și la un moment dat de căldură, de nu știu ce, s-a făcut rău Monica. Acum e bine, a venit salvarea, totul e bine. Haideți jos la nuntă că băgăm sarmalele.
0: Superb, super.
2: Bun.
0: Bine, Nicoleta, te pupăm, mulțumim.
4: Vă pup și eu.
2: Spor, hai să fii bine,
1: revedere,
2: da?
1: Pa, pa, pa.
2: Ne ajutăm.
0: 8 și 2 minute, m-am mai trimis ceva aici.
2: Da, am văzut zilele trecute pe Instagram o nuntă în Teleorman.
1: Casă de piatră.
2: Doamne ajută, unde înțeleg că se mai păstrează tradiția aia cu 3 zile și 3 nopți și cu alai. Deci nunta este cu alai, se merge la mireasa acasă cu alai, se merge la încinerea acasă cu alai.
1: La noi în Moldova se merge cu mălai.
2: Ai, mai bine, prefer. Și mi-a plăcut foarte mult, dă puțin atmosfera de la nuntă, dacă vrei. Auzi! Dai seama, trei zile așa?
0: Oi, mama mea, ce e aici? Au blocat strada, mă. Asta e cu Roma, cu băuturile.
2: Da, și dansează pe stradă, știi, se ocupă toată strada, fanfară, frumos.
1: Acum câteva săptămâni, sau așa, poate o lună, sau poate o lună jumate, prezentam o nuntă la, aici, la Fratelli. Și era venit în țară un prieten din Grecia. Nu mai fusese la anunț prin România pe aici. Și venise cu familia, știe, să viziteze Bucureștiul. Era o vreme frumoasă și l-am zis: bă, fii atent, hai cu mine la nuntă.

0: toți, toate rudele mele. Nici sor mea nu mi-a dat atâta. Mi-a dat 100 de euro, sor.
1: I-a dat înapoi?
0: Nu i-a dat înapoi, că a zis, nu mă, asta e... Am cununat din suflet.
1: Hai că ne-am întors, ne-a venit și mireasa de data asta. Este 8 și 4 minute, Adina Ferezan, să rămână, bine ai venit.
2: Bună dimineața, astăzi se redeschide transfăgărășanul Vrancei. Novak Djokovic e în semifinale la Wimbledon, 21 de grade acum în București. Încep lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova, afectat de explozia din octombrie anul trecut. Primăria Capitalei anunță că se fac ultimele pregătiri, iar săptămâna asta va preda amplasamentul și va da ordinul de începere a șantierului. Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile și implică demolarea părții afectate grav. Abia apoi, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să își recupereze actele și bunurile de valoare. Totuși, în funcție de rezultatele unei noi expertize, partea de bloc rămasă poate fi salvată și reconstruită sau demolată și ea în totalitate. După două decenii, azi se redeschide așa numitul Transfăgărășan al Vrancei. Este vorba despre drumul național 2L între localitățile Soveja și Lepșa. Acest tronson de drum montan cu o lungime de 16 km a fost complet închis circulației rutiere timp de aproape 20 de ani din cauza stării avansate de degradare. Deschiderea oficială va avea loc la ora 10. Autoritățile estimează că darea în trafic a acestui drum spectaculos va impulsiona masiv turismul în județul Vrancea. Între timp, pe adevăratul Transfăgărășan sunt restricții de circulație. Până la ora 12, traficul rutier este oprit total între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă, anunță Infotrafic. Iar pe tronsonul dintre Piscul Negru și Bâlea Lac, circulația rutieră va fi închisă în intervale de maxim 10 minute. Restricțiile sunt impuse pentru filmarea unui spot publicitar. La sport, Novak Djokovic s-a calificat ieri spectaculos în semifinalele turneului de simplu masculin de la Wimbledon. Sârbul a trecut la limită de canadianul Felix Auger Aliassime după 5 seturi și peste 5 ore de joc. Mai departe, Djokovic se va duela cu deținătorul titlului Jannik Sinner. Sârbul țintește obținerea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam. Iată acum și datele meteo.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
2: Cod galben de vreme instabilă, ploi și vânt puternic astăzi în aproape toată țara. Atenționarea este valabilă de la ora 12 până la 23, însă până la prânz un alt cod galben afectează jumătatea de nord-vest. În termometre se adună între 20 și 33 de grade, cel mai răcoare va fi în nord, nord-est și centru. În București ploile vin spre seară, iar maxima atinge 32 de grade, acum sunt 21 conform ANM. Gata știrile, Morning Zoo continuă!
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturile coritoare Coca-Cola.

0: Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
14: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
15: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
16: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
18: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
19: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
18: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 lei kilogramul și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 lei kilogramul. Mega Image.
20: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, este 8 și 16 minute.
1: Ah, ce-mi place ce urmează să se întâmple la Radio Zoo.
0: Ne jucăm joaca, ne jucăm cu mingea.
1: Facem frumos.
0: Deci am dat ieri mesaj privat în privat lui Daniel. După aceea am dat mesaj Emei și le-am zis în felul următor. Mă, gândiți-vă la o piesă care vă place vouă foarte, foarte tare, pe care o să o dăm la radio. Cumva într-un concurs între noi, oamenii vor vota cea mai tare piesă pe care noi trei o alegem, fiecare în dreptul lui, care să cu subiectul piele de găină. Și l-am zis, temă de gândire până mâine, gândiți-vă la o piesă, la orice piesă, care se vă reprezinte în concursul ăsta mâine dimineața la matinal,
1: Doamne,
0: pentru piele de găină. Și atenție, ne-am ales fiecare câte o melodie și trebuie să fiți atenți să vă placă, pentru că după aceea voi votați. Cine ajunge dintre noi trei primul la 5 voturi din partea ascultătorilor,
1: aia se ascultă.
0: A câștigat. Și dacă vă place, mai facem și mâine. Daniel, încep tu?
1: Încep eu cu piesa care mă rupe de fiecare dată când o ascult. E o piesă despre acea vară care nu se termină niciodată, acea vară care rămâne blocată în noi ca o fotografie pe care timpul nu o poate îngălbeni. În 1980, ABBA lansa o piesă care nu era despre discoteci sau lumini strălucitoare, era despre noi toți, despre momentul ăla când te uiți în oglindă, vezi primele fire albe de în păr și îți amintești de Paris sau de oricare loc în care ai fost tânăr, ai fost liber și ai fost îndrăgostit până la nebunie. O fată și un băiat mergând pe jos de-a lungul Senei, cafea băută pe trotuar, discuții despre filozofie, plimbări prin ploaie, nicio grijă pentru ziua de mâine. Ei au fost regele și regina acelei veri. Dar magia piesei vine la final, când fata de atunci, devenită acum femeie, cu o viață obișnuită, își amintește de el. Care el lucrează într-o bancă, poartă un costum și probabil că a uitat cum e să mergi desculț prin iarbă.
0: Deci alegerea ta este?
1: ABBA, Our Last Summer.
0: Daniel mizează pe piele de

0: propunerea lui Buzdu.
1: Ce frumos! Ce super.
2: A avut mână bună. Place, crește piesa asta foarte frumos așa în construcție.
0: E o piesă despre noi toți.
2: Alegeți dintre piesele celor trei pe care le propunem imediat. Care dintre ele este cu hashtag piele de găină? Vedem cine câștigă. Dacă vă place, vă propun o altă mizerie și mâine.
0: Cine urmează?
2: Ce urmează? Emma.
1: Ah, eu sunt.
0: Da, da. Tu.
1: Eu am ales o piesă care a fost făcută cunoscută de Rod Stewart și a lui Răgușeală, dar este o piesă care a fost compusă în 1971 de Danny Whitten după ce s-a despărțit de iubirea vieții lui. La scurt timp după ce a compus piesa asta a și murit și a rămas această declarație de dragoste, pentru că e o declarație de dragoste, nu de orgoliu. Există o diferență între oamenii care ascultă piesa asta și oamenii care o înțeleg. E o piesă care vorbește despre clipa aia în care ai iubit atât de mult încât nici măcar nu mai ai puterea să întrebi de ce s-a sfârșit totul. Nu mai vrei explicații, pentru că știi că niciun răspuns nu aduce înapoi ceea ce ai pierdut. E o piesă în care cu siguranță vă veți regăsi mulți dintre voi, pentru că fiecare dintre noi a avut la un moment dat în viața asta o iubire pe care a pierdut-o și despre care nu prea poate vorbi. Piesa se numește I Don't Wanna Talk About
0: It
1: de la Rod Stewart.
2: Vrei,
0: Emma,
2: vrei varianta originală sau aia frumoasă de la Royal Albert Hall cu tipa aia, cum o cheamă?
0: Care a fost descoperită cântând pe o stradă.
2: Așa, pe care o vrei? Pe originală?
0: Aia cu fata mie îmi place mult.
1: Eu aș vrea piesa originală.
2: Okay.
1: Da.
2: Gata, am rezolvat-o, nu te-am întrerupt.
1: Vai!
2: Cu piele de găină. Asta e piesa ei mei.
1: Eu nu să pot să ascult, vreau să plec.
2: Uite. Nu vreau să vorbim despre cum ai rupt inima.

0: așa.
1: E greu.
2: Băi, frumoase, mă. Adi, care-i pielea ta de găină?
3: Vezi că și traumele astea fac ceva bună.
0: Băi, să știi, să știi. Mie îmi place mai mult de tine rănită decât întreagă.
3: Da?
0: Da, da, da. Scoți mai mult.
3: O să țin cont.
0: Mai mult bine din tine. Băi, eu vin cu tot cu ceva vechi. E ceva ce mi-e dă pielea de găină de fiecare dată. E suficient, cred, să dau play. Fiți atenți. Himnul de la campionatul mondial din 90, Italia, la Gina Nannini, Un'estate Italiana.
3: Eu votez cu piesa ta.
0: Pentru mine, votez cu piesa mea? Pentru mine piesa asta este piele de găină.

0: Ema se joacă cu...
1: Ema se joacă fotbal pe tocuri, efectiv. Noaptea magică.

0: mondial.
1: 07, stai mă, cât e numărul? 021 409 1900. Ne punem de votare. Cine câștigă
0: astăzi? Pielea de găina lui Buzdu, pielea de găina lui Emma sau pielea de găina lui Adi Mihailă?
2: Bună dimineața, matinalii mei preferați.
1: Bună dimineața,
2: Adi.
1: Cu cine vă
2: ce sarcină grea. Sunt Iuliana din zona Filaret.
0: Din zona Filaret?
2: Dar o sarcină foarte grea, da, din București.
3: Așa. Iuliana,
2: Dragilor. Dragilor, deci eu am avut un disc de vinil cu una din piesele astea care ne puneți acum să le votăm. Un disc de vinil pe care l-am stricat pentru că piesa îmi plăcea foarte mult și o ascultam non-stop.
1: Cum se numește? Așa care că... este?
0: Hai să votăm.
2: Așa că votez cu ABBA.
1: Daniel!
3: Ia-o, Daniel, bravo!
2: Mulțumesc. Pe domnul Daniel și la dans.
1: Bine, pup,
0: mulțumesc, ceau.
1: Aveți... Mulțumim, pa, pa, pa, linia 2, cine?
4: Bună, Dan din Brașov.
3: Bună, Dan din Brașov.
1: Salut, Dane.
0: Ai ascultat toate piesele?
4: Da, da, da. Deci vreau să zic că vă ascult de la început și e prima oară de când vă prind. Deci la toate concursurile... La
0: hai
4: toate...
0: să trecem la vot!
4: Adi!
3: Adi, un vot!
1: Băi, vedeți că nu țin scorul, țineți voi, nu mă furați.
3: Da, da, da, da, gata, îl ține Daniel.
1: N-am încredere în voi.
0: Notez eu aici.
3: Eu da, deja am 1-0.
1: Bine, Dane, mersi mult, mersi. Linia 2, cine e acolo, alo?
5: Bună dimineața.
0: Salut, mâinile, salut,
5: mâinile. Melodia lui Adi Mihailă.
1: Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. 2-1 pentru mine, te pupăm.
3: Ia să mă apuc eu să filtrez telefoanele de acum, că văd că de când n-am mai pus mâna pe ele, nu m-am primit niciun vot.
1: Da, mă, dați și lui, mă.
0: Alo?
5: Bună dimineața.
0: Dimineața. Ce votați?
5: În dimineața asta cu Emma.
3: Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Cine e acolo? Cum te numești?
5: Ileana.
3: Ileana, te pup, te pup, te pup, te pup. Mulțumesc!
5: Și eu
0: deci,
5: pe voi.
0: În momentul de față, Buzdu are un vot, Emma un vot și Adi două.
1: Bun, tot așa. Cine e? Alo?
6: Alo?
1: Bună!
6: Bună!
0: Vă plac ABBA?
6: Votez cu piesa Emei.
3: Mulțumesc frumos! Te pup pe inimă.
1: Ți-ai făcut mare engagement acum cu toate fetele să te voteze, nu-i corect?
3: Păi fac și eu ce pot pentru piesa mea, nu? Pentru mai emoția
0: pic,
3: mea.
0: Adi, mai bag un pic și ABBA. Că
3: și după aia mai bagi puțin și Rod Stewart.
0: Da, da, votăm până diseară.
1: Da, până atunci mai luăm un telefon. Alo?
0: Alo?
1: Bună!
0: Neața!
6: Eu votez cu Adi.
1: Mulțumesc, doamne, mulțumesc, sărumâinile, să fie primit.
6: Vă pup.
1: Pupăm, pa, pa, pa, pa, pa. Linia 3, cine acolo?
7: Bună dimineața.
0: Neața.
3: Neața.
0: Închideți în radio, doamne.
7: Astăzi votez cu domnul Buzdugan.
0: Mulțumesc, că în sfârșit și cu mine. Da, mulțumesc.
1: Mulțumesc, Daniel, cum se numea piesa ta? Ce, orice, cum era?
0: Our last summer. Summer.
1: Last, cred că au scos ăștia de pe net.
0: ABBA. 1980.
1: Alo, cine e acolo?
8: Bună dimineața, Răzvan, Dupeni, Emma.
3: Răzvan, I love you, Răzvi, forever. O să te port în gânduri de dimineață până Emma. Seara. Ești lordul meu.
1: De ce îți place, Răzvan, piesa Emei?
8: Este mult mai frumoasă.
3: Punct.
8: Îmi place mai mult, rezonez mai mult cu piesa Emei.
3: Mulțumesc, Răzvi.
1: Ai suferit din dragoste, Răzvane? Te-ai regăsit în genul ăsta de piesă vreodată?
8: Să zicem că da.
3: Vrei să ne întâlnim să bem într-o zi toate inimile noastre rănite? Să ni le
8: fem. Și vin și cu băutura.
3: Hai.
0: Hai.
1: Ia-o-s. Bine.
8: Vă pup, o zi bună.
1: Pa, pa, pa.

0: 2. Alo, cine acolo?
1: Alo, bună dimineața.
0: Neața.
1: Votez cu Ema.
2: Aha, mulțumesc frumos din suflet.
3: Ema, în momentul de față Ema are 4 voturi.
0: Aoleu, e la un pas.
1: Mulțumesc, vă pup.
2: Te pup pe inima ta frumoasa mea.
0: Pa.
3: Ultimul dacă votați Ema, vă pup pe suflet. În timp real, atenție.
2: Eu dacă votați această piesă,
3: în timp real vă pup pe suflet.
2: Vă trimit bani pe Revolut, jur. Din cât am eu, cât am strâns eu anul ăsta.
3: Dacă votați Ema, eu o să vă fiu naș, să nășesc din suflet.
0: Și promite că nici nu vine ca să fie bine pentru toată lumea. Doar trimite banul, se organizează.
3: Trimit darul prin Glovo.
0: Asta e. Ultimul telefon, poate. Salut!
2: Cine votează piesa asta a mea?
3: Nu,
2: nu o să mai sufere niciodată din dragoste.
0: Te auzim, alo?
4: Asta-i blestem. M-auzit?
0: Da, te auzim.
4: Sunt Manu din Moieciu.
0: Salut!
4: Și vreau să votez cu piesa Emel.
2: I love you, Manu din Moieciu. Te pup pe inima ta frumoasă.
4: Mi-a trimis scrisoarea de atunci.
2: Ai suflet bun, Manu. De asta ne recunoaștem noi între noi. Bravo, Manu, ce faci? Cum e în viața ta?
4: Viața mea este foarte, foarte bine. La Moieciu, acum, în momentul de față, e în orat.
3: Sunt urși?
4: S-ar putea să plouă după amiază.
2: Dar la tine în suflet e senin, da?
4: La mine în suflet este senin, da.
2: Bravo, te pup pe albastru la frumos din sufletelul tău.
4: Eu te pup.
3: Ema, ai ceva împotrivă? Dacă dăm, îl rog pe Adi să dăm melodia Ema cu fata.
0: Vrei să
2: dăm? Putem să dăm melodia cu fata, sigur.
3: Mulțumim, Ema.
0: Uite mă, că a câștigat și generoasă. Vezi, așa-s băieți.
2: Ce
3: fata
2: piesă.
3: Fata care a fost descoperită de Rod Stewart cântând în stradă a ajuns pe scenă la Albert Hall.
0: Da, a chemat-o și a cântat împreună cu el. Ea cânta pe stradă în Londra.

0: iubesc atât de mult încât poți să pleci, iar eu îți promit că nu o să întreb niciodată de ce.
1: Aici a intervenit ea.
2: If I stay here just a little bit longer.
1: S-a auzit publicul.

0: Bine, bravo, bine ales. Senzațională melodia. Cred că și eu tot piesa ta aș fi ales. Și ascultând piesa asta, pe care o iubesc foarte, foarte mult, de multe ori, așa, când sunt acasă singur sau când am momente așa în care vreau să mă liniștesc, ascult melodia asta. Și mi-am dat seama astăzi că sunt piese care pentru unii oameni înseamnă ultimul refugiu. După o dragoste pe care nu poți să o mai aduci înapoi, după o suferință atât de mare, există un refugiu care se cheamă muzica. Ce ar fi dacă după o durere mare n-ai avea măcar un refugiu?
1: Exact, asta este genul de piesă care poate fi o declarație supremă de dragoste. Te-am iertat, nici măcar nu vreau să știu de ce ai făcut-o și poate că încă te mai iubesc. Și putem vorbi despre orice altceva în viața asta.
2: Și că e ok.
1: Mai puțin despre cum mi-ai frânt inima.
2: Nu vă faceți griji, o să aducem imediat la radio și Adi Minune numele tău la
1: de
2: concurs.
1: Da, voi uita.
2: Deci o să fie și cu muzică, dai la altă. Bine, mâine mai jucăm?
1: Da, da, da, da.
2: Hai
1: da,
2: că
1: da,
2: mă gândesc și vă dau un mesaj. Bine, felicitări, mă, încă o dată.
1: Vă mulțumesc tare mult din suflet. I love you. Colegii m-au ajutat să aleg această piesă, că eu aveam, vă dați seama, 15 variante cu care am venit în dimineața asta.
2: I-am zis lui Emma de ieri, gândește-te la o piesă, m-a venit cu 15 piese.
1: Da, asta e, că am mai multe suferințe în mine perioada asta.
2: Și-am zis, alege-mă una, ce vrei tu.
0: Uite, mi-a dat o sugestie ascultătorul nostru, Dorian, tatuatorul din Pitești. Nu zici rău, Doriane. Meet Love.
2: I would do anything for love.
0: Yes.
1: Da. Da. Sau stai, vrei să deschizi sertarul? Scorpion, yeah. Still asta. Loving you.
2: Hai să facem mâine asta, dacă vreți. Fiecare alege decât o piesă, cea mai de dragoste piesă. Că e de suferință, că e de prea multă iubire. O facem pe asta mâine?
0: The Love.
1: The Love. The Love.
0: Da. Deci... Refugiu, nu?
2: Da, The Love. Piesă de dragoste. Că e pentru tine și încă te iubesc, suntem împreună, sau pentru că nu mai suntem împreună?
0: Suferință, nu?
2: Nu, mă, ce vrei tu? Poți să alegi și numele... Da, poți să alegi numele tău, de azi îl voi uita. Sau poți să alegi ceva super pozitiv. Mor după tine, mor după tine.
0: Ce ai fă de face așa?
1: La inimă mai ars.
2: Mai face așa. Hai că ne gândim. Bine, ne întoarcem în câteva minute.
1: Pe tine aici, jur, iubire, te iubesc de mor.
2: Șaca.
3: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
4: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Mică!
5: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
6: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
5: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice al organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Nu lăsa lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
12: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, lebănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte. Funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Vara aceasta, Ferrero!
18: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine.
19: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
20: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria Rinzi Ghetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada cu Zavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
21: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
22: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
23: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: obicei la voi haosul ăsta?
1: A, nu, no, asta nu e haos. Organizare.
2: Nu e haos.
0: Abia asta e organizare.
1: Este haos armonizat.
2: Chiar așa și dacă e haos, nu recunoaștem că e haos.
1: Suntem conform script.
2: Băi, se pleacă în vacanță, oamenii se duc, vin...
0: Da, pentru cine se pleacă cu avionul, asta povesteam aici mai devreme în studio, că Parlamentul European a stabilit niște reguli foarte clare. S-a întâmplat ieri în Parlamentul European.
2: Și o chestie bună pentru cei care călătoresc cu avionul. Prețul afișat de la început, cu bagaj de mână inclus, copiii sub 14 ani așezați lângă părinți, fără taxă suplimentară.
0: Adică cum mai trebuie să plătești bani ca să stea copilul lângă tine sau ceva de genul ăsta?
2: Interzicerea abuzului no-show. Dacă nu ai folosit zborul de dus, nu-ți poate fi anulat automat zborul de întoarcere.
0: Așa se întâmpla, dacă nu te prezentai la dus, la întors, la revedere, îl vinde mai departe.
2: Nu altuia. Contează, poate eu am plecat cu altceva sau poate... Despăgubirile pentru întârzieri de peste 3 ore rămân 250, 400 sau 600 de euro în funcție de distanță.
1: Deci rămân.
2: Da, bineînțeles. Protecție mai bună pentru persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă. Europa trebuie să fie despre reguli corecte pentru oameni, nu despre taxe ascunse și abuzuri tolerate ani la rând. Bă, mi se pare un pas într-o direcție foarte bună. Că totuși un zbor cu avion, o companie aviatică nu este o țeapă. Sau cel puțin n-ar trebui să fie.
0: Să știi cum se eschivează? Eu am avut 3 cazuri cu Tarom, cu Wiz și cu Ryan. La fiecare dintre ele a trebuit să fac eforturi serioase ca să îmi dea bani înapoi pentru zboruri întârziate sau anulate. Complicat pentru Ryan și Wiz. Asta era acum foarte mulți ani, între timp sunt oameni serioși. Iar la Tarom a trebuit să mă duc la Protecția Consumatorului.
2: Pentru
0: fiind, fiind societate românească, da. Trebuia, ca să-mi primesc banii înapoi de la Tarom, trebuia să mă adresez ANPC-ului.
1: Oh, Doamne, să te duci până acolo. Mie mi se pare, adică...
0: Nu, la telefon s-a întâmplat, dar complicat.
1: Da, adică... dar știm și noi că de multe ori mai bine te duci la o întâlnire decât stai prin telefon să rezolvi o chestie de genul ăsta, dacă o apuci, că totuși vorbim despre protecția consumatorului. Asta este genul de știre despre care ai putea zice, aia, ce mă, nu mă interesează, nu e nimic spectaculos, dar este genul de știre care îți face viața mai ușoară în condițiile în care noi călătorim. Adică numai aici, matinal, am auzit o grămadă de oameni care perioada asta și-au cumpărat bilete de avion. Uh-huh. Și mi se pare că îți oferă genul ăla de relaxare cu care trebuie să intri într-o vacanță. Să stau eu cu emoții la aeroport, că s-ar putea ca bagajul să coste mai mult decât biletul, uh-huh. Sau să trebuiască să plătesc bani, să stea copilul lângă mine. Adică asta e normalul. Acum sperăm să treacă și de celelalte filtre, consilii.
0: Nu, a trecut deja.
1: Atunci
0: s-a votat.
1: Este minunat. Așteptăm doar de ziua în care o să intre cu adevărat în vigoare să ne putem bucura.
0: Te gândești acum, spui, bă, las, cine știe când noi călătorim, dar vezi că deja se aplică, ceea ce e foarte, foarte tare.
2: Am văzut că Vlăduța Lupău și-a cerut scuze pentru că a făcut un scandal monstru în avion. Artista și-a ieșit din minți și nu s-a mai abținut. Pentru că a fost rugată ca copilașul ei, unul din cei doi îngerași, să poarte centură. Pentru că așa este regula în avion. Copilul dormea, ea n-a vrut să se supună, din câte am înțeles, și s-a certat, a făcut un scandal și a ieșit din minți. Nu s-a sfiat să facă o scenă, deși recunoaște că înțelege că toți pasagerii trebuie să se supună unor reguli. Acum, știi cum e, copilul face nâniță. Dar ești într-un avion și trebuie să te supui
0: unor reguli.
2: Plus că, da, dacă le e ușor, eu știu, poate nu... Nu se trezește.
0: Zi-e, mă, că dai din cap așa, ce gândești?
1: Da, nu știu, totdeauna m-am gândit la dilema asta. Dacă adorme copilul în avion și te apropii de momentul aterizării, ce faci?
2: Îl trezești? Normal.
1: Îl trezești și pui centurac.
2: Nu ești...
0: Da, mă, asta cu centura, pe lângă faptul că noi am avut o campanie cu asta.
1: Da, corect, bravo.
0: Băi, în primul rând eu îi pun centura copilului pentru că vreau să poarte centura în avion. Că nu e că îl deranjez din somn. Păi mai important să îmi trăiască sau să nu se rogească.
1: Da, ai dreptate, da. Nu e nicio dilemă. E o chestie care nu se negociază.
0: Într-o altă ordine de idei, rapperul Coolio, care a murit, îl știți, cu Gangsta's Paradise.
1: Da.
0: Se pare că a lăsat în spate... o datorie cu 6 zerouri la final.
2: Ma.
0: Datoria.
1: Dator față de?
0: Față de Toată lumea, la nunți, botezuri, cumetrii.
1: Altul care umbla cu cămătari.
0: Vezi?
2: Da, eu cred că sunt și dobânzi la treaba asta.
0: Bă, nu știu. Dar să fii tu Coolio, să te gândești că acumulezi bani, că ai notorietate și după ce te duci descoperi ăștia ce pârlit erai.
2: Ai zis Coolio?
0: Coolio, da.
2: Păi, hai să auzim Coolio. Ce vrei tu?
0: Vrei tu să dăm da. Vina din ala știri?
2: Da.
0: Coolio, Gangsta, să dăm hitul ăla mare al lui Coolio.
2: Changes?
0: Nu mă lai, Tupac.
2: Pardon.
1: Tomato, tomato.
0: Ar putea să fac o glumă rasistă, dar nu e caz. Mai faceți așa.
2: În 26 septembrie 2022 a murit omul și a lăsat o datorie de 6 milioane de

0: N-am nicio datorie.
1: Două minute de știri, aia e datoria.
2: Ai datorie să dai știrile corecte, nu că n-ai nicio datorie. Să ne informezi corect.
3: O, Luc, tă mai presiune am pus pe tine.
2: Ești pregătită?
0: Nu mai sunt.
2: Nu mai ești. Bine, ne anunț când ești, că mă vorbim.
0: Bun găsit.
2: Adina Ferezan, știrile de 9, să rămâile.
4: Bună dimineața! Ministerul Sănătății deblochează mii de posturi vacante în spitale. Universitatea Craiova joacă azi în preliminariile Ligii Campionilor, 24 de grade acum în București. Angajații din sănătate și asistență socială intră în grevă. Federația Sanitas a anunțat ieri calendarul protestelor. Pe 20 iulie, între orele 9-11, va fi grevă de avertisment, iar pe 28 iulie începe greva generală. Sindicaliștii din sănătate cer, printre altele, restabilirea drepturilor salariale afectate de ordonanța austerității și anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu. Între timp, Ministerul Sănătății anunță deblocarea a peste 7600 de posturi vacante din spitale. Potrivit unui memorandum transmis în circuitul de avizare, aproape 2000 dintre aceste posturi sunt pentru medici, iar aproape 3000 pentru asistenții medicali. Demersul este necesar pentru întărirea echipelor medicale din spitale și reducerea presiunii asupra personalului existent. Zi importantă pentru viitorul NATO și securitatea lumii, summitul de la Ankara programează astăzi discuții între liderii alianței, dar și o întâlnire între președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care cere mai mult sprijin. Prima zi a reuniunii a fost marcată de controverse privind Groenlanda și avioanele F-35 pentru Turcia, dar și de noi angajamente privind consolidarea industriei de apărare. Reuniunea se va încheia cu adoptarea declarației finale a liderilor NATO, document care va stabili prioritățile alianței pentru următorii ani. La sport începe emoțiile pentru echipele care joacă în preliminariile cupelor europene. Azi, Universitatea Craiova debutează în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Joacă în deplasare cu campioana din Belarus, Vitebsk. Partida începe la ora 20 și se dispută în Ungaria. Returul e programat pe 15 iulie pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Iar U Cluj începe aventura în preliminariile Ligii Europa. Clujenii au meci cu Dinamo Kiev mâine de la ora 20. Întâlnirea din prima manșă se dispută în Polonia din cauza războiului din Ucraina. Returul va avea loc pe Cluj Arena pe 16 iulie. Iată acum și datele despre vreme.
5: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
4: Cod galben de vreme instabilă, ploi și vânt puternic astăzi în jumătatea de nord-vest până la ora 12, apoi în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi abundente, vijelii și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade cu cele mai mari temperaturi în sud. Și în București așteptăm ploi, în termometre se adună până la 32 de grade. Acum avem 24 conform ANM. Știrile orei se opresc aici, rămâi la Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Pentru tine!
1: Asta e, mulțumesc mult!
2: Pentru tine am făcut-o, Daniel.
1: Să știi că am niște nostalgii, am sentimentul ăla de vacanță de vară, vacanța mare, vacanță petrecută în cartierul Alexandru cel Bun din Iași, pe dealurile Iașului, pe malul Bahluiului. Și am vrea să facem o leacă de nostalgie. Mi-e dor de, apropo de mama care este în spital și care, cu care am stat și am depănat niște amintiri în weekend când am fost la ea. Mi-e dor să mai vină vara aia, când eram în vacanța mare și dormeam până la 10-11 și la un moment dat se deschidea ușa și apărea mama în cadru și cu sacoșele pline, o parte rămase pe casa scării, deci nici nu putea să le bage pe toate în casă. Săream din pat și mă uitam să văd ce a luat mama.

0: să umplu sifoanele.
1: Da, sifoanele.
2: Ema, ți-e dor să dormi la prânz?
1: Nu, acum da, atunci uram treaba asta, dar mi-e dor să mă cheme mama la masă și să am în față o bucată de pâine tăiată atât de gros încât putea să fie aia singura masă și să o înmoi așa într-o salată de roșii cu ceapă, cum numai acasă mama știe să facă. Mi-e dor de mirosul ăla de vinete coapte.
2: Vai.
1: Pe...
2: sau tocăniță, făcea maică-mea tocăniță de ardei copți.
1: Mi-e dor de cearșaful ăla pe care mama îl spăla și apoi îl punea la uscat și mirosea tot a soare și ținea și umbra acolo la balcon.
2: Făcea o mezeală așa, făcea un cort din cearșafuri pe balcon, că atunci n-aveam termopane.
1: Mi-e dor de bunica mea care îmi spunea mai ia o porție, mamă, că uite ce slabă ești.
2: Mi-e dor de copiii care mă strigau. Sau aveam prieteni care...
0: Lăsați-mă, Daniel, afară!
2: Nu, îmi striga pur și simplu. Sau aveam semnalul nostru, ăsta era.
0: Nu?
2: Adică do, mi, sol, mi, do. Ia.
0: Serios?
2: Da. Și când auzeam așa, ieșeam la geam, că mă chemau prieteni.
0: La noi era asta. Nu era la Fășoi?
1: La mine era ieși acasă. Dar știi care este dorul meu cel mai mare? A. Mi-e dor să mănânc pepene roșu rece pe care să-l sparg în fața blocului pe trotuar, să mușc din el și să-mi curgă toată zeama aia până la coate. Aia!
0: Vorbim de dor. 0748111150. Vă și dăm piesa asta la radio mai departe să povestim... Zi, Daniel, că mă întrerupi.
2: Ah,
0: iartă-mă.
2: Ok, intră. Nu,
0: zi.
2: Nu, mi-a trimis cineva zilele trecute o reclamă cu mine. Acum mulți ani.
0: La Germanos,
2: da, când eu eram tatăl unui copil și veneau copiii sub balcon și nenea tata lui Ionel, îl lăsați să vină afară pe Ionel?
0: Mi-a rămas aia cu afară?
2: Afară? Nu, aia era tot de la Germanos cu cățelul.
0: Da.
2: Nu, plimbare?
0: Așa, plimbare?
2: Plimbare?
0: Da.
2: Nu mai e Germanos, nu? Nu mai e.
0: Nu știu, tu să-mi spui. Tu erai imaginarul.
2: Mi s-a terminat contract.
1: Uite, dorurile astea toate mă fac să-mi dau seama că mi-e un dor nebun de...
2: pâine cu magie.
1: Lumea aia în care nu trebuia să facem o poză ca să fi demonstrat că am trăit un moment. Îl trăiam pur și simplu.
2: Sau, țin minte că primeam cadouri, aveam un unchi care a murit, s-a stins, Dumnezeu să-l ierte, nenea Nelu, de la Piatra Neamț, care mi-a adus o mașină chinezească de metal. Băi, m-am bucurat de cadou ăla ani la rând. Și acum o țin minte, știi? Ori copiii din ziua de astăzi, toți copiii primesc, deci ei nu mai știu ce cadouri au primit ieri. Se bucură un sfert de oră, copilăresc cu jucăria aia un sfert de oră și pe aia până la revedere.
0: Vorbim despre dor mai departe la radio.
2: Care sunt dorurile voastre? Ziceți-ne la 0748111550. Pot să fie mesajele voastre, cu gurițele voastre.
0: Asta zic, dați mesaj audio, să vă auzim emoția din voce, din suflet, din inimă. 0748111550. Vă e dor de...

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
9: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236. Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: La nevoie pregătit.
6: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești și la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
8: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!

0: Îmi este dor de duminicile în care mă uitam împreună cu părinții mei la Vacanța Mare. Ah, la trupa Vacanța Mare. Mirosea în casa semințe de bostan la cuptor făcute de tata. Mama decojea două portocale și mâncam ciocolată poiana cu lapte. Stăteam între ei la mijloc în pace, eram fericită. Chiar dacă nu erau posibilități financiare. Duminica cu ciocolată și portocale.
1: Da, încă mai există poiana. Încă mai există poiana.
0: Da, sunt lucruri care încă se pot face. De exemplu, să dorm la prânz, o poți face.
1: Da.
0: Să readuci mirosul de vinete pe casa scării, o poți face.
2: Da. V-ați propus să ne facem să plângem așa de dimineață cu melodii de dragoste, cu amintiri. Mie mi-este foarte dor să ies în drum și să mă joc cu toți copiii de pe stradă. Îmi este dor de sentimentul ăla când găseam în ghete dulciuri și sub brad cadouri. Îmi este dor de zilele când mergeam la râul Moldova și ne bălăceam, ne jucam, cântam și ne distram cu adevărat. Mie mi-este foarte dor de copilărie. Oamenii mi spun că o să trăiesc copilăria prin copiii mei, dar nu pot să mai retrăiesc copilăria prin copiii mei pentru că nu mai sunt vremurile de atunci.
0: Da, nu e același lucru.
2: Acum strada e goală, nu vezi copii care se joacă cu mingea, nu vezi copii care aleargă.
0: Și fostele terenuri?
2: Râul Moldova e pustiu, toate sunt pustii. Vă zic fain.
0: Fostele terenuri pe care Maidan, nu cum se zice, Maidanele din copilărie acum sunt cu cartiere rezidențiale, cu blocuri, cu parcări, cu bariere, cu ceva altceva.
3: Mi-e dor de praful lăsat pe Maidan în urma noastră când treceam cu bicicletele pe acolo.
1: Păi și praful de pe gambe, de pe glezne când eram în casă.
0: Ăla era Maidanul cu dragoste.
4: Bună. Mie mi se de tare dor de vacanțele din copilărie. Născut în București, uram betoanele proprie. Nu le suportam. Din prima zi de vacanță până în ultima, mă duceam la bunici. Nu mai exista încălțăminte. Adoram să merg de sculță, ceea ce și în ziua de azi îmi place să merg de sculță. Și mi-e dor să ne ducem la Văcar să luăm vaca, 5-6 inși, verișori. Și mamaie ne spunea săraca: maică, ne facem de râs, ne ducem, vă duceți 5-5 și luați o vacă. Și mai este dor, să zic, bunicii mei erau mai avuți, aveau calci și căruți, să plecam de acasă 3 și ajungeam la gârlă, treceam la scăldat 30. Să ne îmbrățișeam pe la toți. Băi, nice. Vasile, băi, Cristina, băi, Florine, hai, veniți la gârlă. Timpuri extraordinare. Vă pup, Ștefi din Milano.
1: Mulțumim, Ștefi. Te pupăm.
0: Tocmai de asta mi-am dat seama, știi, mergând în Creta de 13-14 ani, de-aia mă duc eu acolo, pentru că este acea atmosferă, paradisul pierdut, îl regăsești acolo. În
1: praful ăla.
0: În praful ăla, da, în sunetul lirei cretane, în mesele alea lungi, cu sute de oameni așezați la mesele alea, care, formate din și turiști și localnici, stau la oaltă și beau păhăruțul ăla de rachiu, se cheamă rachi, știi? Și la un moment dat toată lumea, indiferent că ești englez, că ești francez, că ești grec, că ești...
1: Hai, vino încoa.
0: Hai, vino încoa și te învață să spui hai noroc, stiniamas.
1: Stiniamas?
0: Da, în sănătatea noastră.
1: Superb.
5: Adică... Bună dimineața, dragilor. Ramona din Oradea sunt. Mi-e dor de mirosul brânzoicilor pe care le făcea bunica în fiecare săptămână. Mi-e dor de bunicul care mereu ne certa când stăteam foarte mult afară și el dorea să venim cât mai repede în casă.
0: Mi-e dor
5: de tot. De tot ce ține de bunici.
0: Mi-e dor de sărbătorile de la sat. Hramurile, cum se chemau odată. La noi la Stănița era hramul de Sfântul Ilie. Și veneau unii cu niște înghețată. Era cu șareta, știi? Înghețată la șaretă.
1: Da.
0: Erau niște butoaie de inox, cred. Și îți dădea acolo cu o lingură, îți punea în...
1: Sucul ăla la dozator.
0: Suc, da. vânzători ambulanți, balurile Emma, care se
1: Emma
0: țineau.
1: Nu râde. Știu, mie mi-a marcat copilăria sucul de kiwi.
3: Da, mie mi-a găscut păr pe limbă de la el. Mie mi-e dor de tata care stătea pe prisma casei și lucra la porumbul de cojea, îl fermeca, îl...
0: Despănușa.
3: Și zicea aceeași poveste pe care o știam toți pe de rost, despre cum unul din frații mei a văzut pe câmp un măgăruș și a zis: iată, tată, ce iepure barosan.
0: Iepure mai baro.
3: Ah, și întotdeauna ne povestea chestia asta și noi ne prefăceam că e prima dată când auzeam povestea.
1: Super.
6: Bună dimineața, vă salut, Vlad de la Iași sunt. Mi-e este dor de înghețat aia polar. Era împachetat cum e împachetat astăzi Buntu.
0: Da, extrem
6: de gustoasă.
0: Da.
6: La fabrica de înghețat Lactis. Domnul Buzdugan trebuie să știe, e de la Iași.
0: Da, da.
6: Era un domn foarte de treabă și îmi dădea câte o sacoșă pe stigar ca să împărțim toți copiii din cartier și mâncam. Wow. Și mai erau bomboanele alea negro, dacă mi-aduc bine aminte, așa se chemau, dropsuri negro.
0: Da, da.
6: Ceva de genul.
0: Cu cafea, cu boabe de cafea în ea.
1: Ok. Vezi că mai există ciocolată înghețată polar. Au refăcut-o, au rebranduit-o, căutați-o, că există.
7: Bună dimineața, dragilor. Ați pomenit de copilărie azi, ziua fetiței mele.
0: La mulți ani. La mulți ani.
7: Împlinește 8 ani și păcat că nu mai are copilăria care am avut-o eu. Foarte greu. E foarte greu. Mie mi-e dor de copilăria mea când îl aveam pe bunicul meu și mergeam în fiecare dimineață, la 5 dimineața mergeam cu el. Avea turmă de oi și mergeam cu căruța. Unde pleca el? Plecam și eu. E tare dor de aceste amintiri. Vă mulțumesc că mi-ați readus amintirea. Mă îmbrățișez cu drag. Corina din Germania.
0: Te pupăm, Corina, acolo de departe din Germania. Mulțumim că asculti un post de radio românesc. Mi-amintesc de roșiile pe care le aveam în fundul grădinii acolo la Stănița și după aia în weekend, sâmbăta, mergeam cu unchiul meu și cu verișorii mei, mergeam la stână să aducem brânză, ca să avem ce mânca toată săptămâna, când nu era post. Făcea câte o salată de aia mare de roșii, gen inimă de bou, cu ceapă verde din grădină, cu ulei de porumb și cu cartofi prăjiți și cu brânză. Nu mai aveai nevoie de nimic altceva.
1: Băi, când povesteai tu de Creta mai devreme, da? De Creta nu ți-e dor cu...
0: Ba, mi-e dor de abia aștept să ajung, sper să ajung să fie bine cu mamele, că acum v-am zis că e și mama soacră în spital la Fundeni. Sper să mă pot rupe un pic, să ajung în perioada aceea de sărbători în satele din Creta, cu mesele alea lungi. Se cheamă panighiri. E un fel de hram al satului.
1: Onigiri?
0: Panighiri.
1: Onigiri în partea alaltă.
0: Asta e muzică de acolo.
1: Asta e muzică de dor de la ei?
0: Da.

0: ce?
1: La viață.
0: La Rachi. Asta este tot artistul ăla cu Cabanes, care a fost până ieri la hitul monstru, nu?
2: E zeul Greciei, Constantinus Argyros.
0: Trăiască ele. Trăiască.

0: apă de oi. Ou de cioben.
1: Păi, eu atâta vreau să vă zic, e foarte târziu.
2: În viață?
1: Foarte târziu.
0: Fața la joc. Păi,
1: 9:30, nu mai avem de făcut piesa monstru și mai avem și concursul cu Cupa Mondială. Motiv pentru care, și mai avem și reclame, motiv pentru care, repede, SMS 1815, numărul scrieți în corpul mesajului Cupa Mondială. Astea două cuvinte, Cupa Mondială, la 1815. Dați send, trimiteți mesajul către noi, repet, la 1815, număr de SMS cu tarif normal, fără suprataxă. Luăm în direct SMS-ul cu numărul 10 și numărul 20. Îi băgăm la joc, vedem cine câștigă. Ne întoarcem imediat. 1815, textul Cupa Mondială.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
5: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
6: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
7: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uite asistentul.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
11: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
9: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
3: Îi avem pe fir pe băieți?
4: Îi avem.
3: Hai cu cupa! Hai da! Linia 1, bine ai venit! Cum îl cheamă? Emma?
5: Nikos!
6: Nikos!
3: Nikos, ești acolo, da?
7: Nikos din Olympiacos.
3: Hai un pic să te scriu și aici.
7: Nikos, care Nikos. Este echipa ta favorită la campionatul mondial?
6: În momentul de față, din ce am mai rămas în competiție, Maroc.
3: Maroc? Să știi că nu zici rău. Îmi place cum se mișcă băieții. Bine, Nico, să bate multă. Linia 2, cine?
5: Remus, Dacă.
3: Remus. Salut, Remus, cum ești azi?
8: Salutări, bine, în drum spre muncă.
3: Ce lucrezi?
5: De ce?
8: Dispecer.
3: La ce?
7: La dispecerat.
8: O firmă de curierat.
3: Aha. Te ascultăm ăștia sau sunt... Sunt de capul lor.
8: Sunt băieți faini, ascultă.
3: Așa, ascultă.
7: Cu ce echipă ții la campionatul mondial?
8: Cu Argentina.
3: Ai văzut că aseara a fost greu? Greu, rău. Ai văzut meciul?
8: Foarte greu, dar mi-a plăcut finalul.
3: Aha, mi-a plăcut setea cu care a dat Messi în ea. Și-a pus toată frustrarea în șutul ăla de 2-2. Bine, băieți,
6: începem. Se apasă butoane. Mondial pentru Argentina.
3: Ce tas, mă, cu mamă, conspirațiile astea, suferim ca nație de conspiraționism. Fiți atenți, jucăm, știți regulile, vi le spun pe scurt.
8: Da, te rog, le-am aflat în iorda, ar fi ce să-l
3: dată. Sunteți doar voi doi, fiecare dintre voi primește întrebarea. Nikos, ai primul dreptul la răspuns. Dacă răspunzi greșit, după 3 secunde, Remus revine cu aceeași întrebare și are și el tot 3 secunde să răspundă corect. Dacă nu răspunde corect, vă spun eu care e răspunsul, varianta corectă, și ne întoarcem la Nikos, ne întoarcem la tine. Dacă Remus răspunde corect, mingea rămâne la el până la prima greșeală și după aceea ne întoarcem la următorul. Ideea este că va câștiga cel care răspunde corect la ultima întrebare. Da?
8: Perfect.
3: E foarte important cine este în pole position la ultima întrebare să aibă și prima șansă să răspundă. Băieți, Nikos, Remus, pregătiți?
8: Pregătiți.
3: Jambierele sus, joc de glesne. Începem cu Nikos. Dar și tu, Remus, fii atent, ai 3 secunde dacă Nikos nu nimerește răspunsul corect. Nikos, prima întrebare pentru tine. În ce zi joacă Franța și Maroc primul sfert de finală la Cupa Mondială? Astăzi sau mâine?
6: Joi, de la ora 23.
3: Deci, răspuns corect este mâine, bravo! Nikos, tot cu tine, continuăm întrebarea cu numărul 2. Care este singura națională din istorie care a participat la toate edițiile de Cupă Mondială organizate până acum?
6: Brazilia.
3: Bun, bravo! Întrebarea cu numărul 3. Care dintre cele 3 țări organizatoare ale Cupei Mondiale a rămas în competiție în acest moment?
6: Niciuna.
3: Corect?
7: Bine!
5: Denga.
3: Mamă, Remus, sper să ajungi și tu să răspunzi ceva.
7: Felicitări, Belgia, pentru spatele americani. Nu i-a spus pe americani?
3: Da, un pic, nu știu. Vedem.
7: Poate sună Trump și zice încă o dată meciul.
3: Aia zic. Întrebarea numărul 4, Nikos, până acum ai punctaj perfect. Orice întrebare pe care nu o nimerești trece la Remus. Întrebarea cu numărul 4. Cu câte puncte s-a calificat Franța în faza grupelor? 7 sau 9?
6: 7.
5: Remus.
3: Da, 9. Corect. Remus, felicitări. Ești la masă. În momentul ăsta ai prima șansă să câștigi concursul. Ești pregătit?
8: Da, da.
3: Bun, fii atent. Întrebarea cu numărul 5. Hai. Cu ce scor ai eliminat? M-auzi?
8: Da, da, aud.
3: Se întâmplă ceva pe acolo, de-aia zic. Vreau să fiu sigur că auziți întrebarea. Cu ce scor a fost eliminată echipa Statelor Unite la această Cupă Mondială?
8: 3-1.
7: No.
3: Nu, scuze. Zi, Nikos, ne întoarcem la tine.
6: 4-1.
3: Bine, da, felicitări. Nikos, ai jucat periculos, dar ai câștigat într-un final.
5: Bravo.
6: Păi ca în fotbal, pasă gol, nu?
7: Dar de unde ai tu numele ăsta de Nikos? De la cine? De la Vertis? Era mama ta îndrăgostită de Nikos Vertis? De cine?
6: Nu, sunt machet, sunt bunică mea și părinții mei născuți în Grecia, mi-au pus numele de Nikos.
7: Păi și nu ți-ai găsit niște teren pe acolo, pe malul mării?
6: Avem, da.
7: Dai departe.
6: În România.
3: Bravo, mule!
7: Bine!
3: Felicitări!
7: Bine.
3: Un tricou, o minge, Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil pentru o lună intră în posesia ta și vezi că te califici pentru premiul săptămânal, Ema. Zic bine, nu?
7: Da?
5: Da, da, da, ești în marea finală care o să aibă loc vineri.
7: Dăm un televizor.
3: Televizor LED, soundbar, TCL și te bucuri de toate transmisiunile live de la Antena, ok?
6: Bine, mersi mult!
3: Remus, ne-a făcut plăcere că am jucat. Baftă mult!
8: Bine!
5: Ai jucat frumos, Remus, să știi.
3: Bine, te îmbrățișăm, spor la treabă. Rupe pe micuți.
8: Mulțumesc, că fii bună.
5: Ceau, ceau.
3: Bine, omule, pa, pa, pa. V-am bupat, ceau, pa, pa, pa. 9:50 de minute.
7: Ce ziceai, Daniel? Economice și văd că ungurii ne-o iau înainte rău de tot. Adică bine pentru ei, mai puțin bine pentru noi, sau nu știu cum să zic, nu știu cum să interpretez asta. Ungaria lui Peter Maghiar este nou prim-ministru, care l-a rugat pe celălalt,
3: pe Orban.
7: Victor Orban. Ungaria lui Maghiar se pregătește să treacă la euro, în schimb România lui Nicușor se pregătește să treacă la moneda botsuaneză. ce să vezi. Așa ceva până și... Deci bulgarii au trecut, trec acum și ungurii. Noi mai...
3: Eu cred că dacă deschidem subiectul ăsta pe radio, ne trezim că ne vindem țara, cine știe. Hai să facem și hitul monstru al verii. Sunteți gata?
7: Niciodată nu suntem gata.
3: Povestiți-mi ce s-a întâmplat ieri, că s-a întâmplat ceva.
5: Aoleu, s-a plâns, s-a de toate, s-a emoționat, a sunat colegul de facultate al lui Adi Minune, Claud din Germania, te pupăm, n-o să te uităm prea curând.
3: Pentru cei
7: a
3: care
7: fost
3: n-au...
7: replica zilei ieri la hitul monstru al...
3: Ce a zis omul? Hai să povestim, poate n-au văzut story-ul.
5: A sunat să voteze, a zis că vrea să-i dea un vot colegului lui de facultate, Adi Minune.
7: Și eu l-am întrebat, ce facultate? Și el a răspuns.
5: A spus... Păi, colegul meu de facultate, că atunci au apărut manelele când eram eu în facultate, Adi Minune și Costi, stăteau pe noptieră cu mine acolo.
3: Deci, a câștigat ieri combinația Dirty Nano,
7: Dirty Adrian Nano, Minune. Adi Minune.
3: Este un remix de 4 zile lansat, se numește Numele Tău. Ah. Pentru cei care au făcut facultatea cu piesa asta, e șansa voastră să o votați imediat.

0: Ce
1: Morandu, mă, cu voi.
2: A, ia, ia, gata. Nu pot să cred. E Mr. Originality, dar nu e Mr. Originality.
1: E Miss Cali.
2: Miss Cali.
1: Deci, băieții ăștia au făcut împreună cu Simplu Mr. Originality când eram noi mici. După da, aia, da. Cum o cheamă pe la Cercel?
2: Da, Cercel, domnul Cercel.
1: Domnul Cercel.
0: Ionuț, Ionuț.
1: A, așa, a luat piesa asta și a făcut piesa Made numită Made in Romania.

0: 0372 1409 1900. Hai să începem. Cu cine votezi? Alo?
1: Bună dimineața.
0: Neața, bine ai venit.
1: Gabriel Buzoianu la telefon.
0: Salut, salut. Cu cine votezi, omule?
1: Vă pupăși Clara cu Morandi.
2: Morandi, 1-0.
0: Bine, mulțumim, te mulțumim. Salut, alo, cine acolo?
2: Mohambi.
0: Cine?
3: Bună dimineața!
0: Neața.
4: Bună dimineața! Cu cine votezi și de ce numele tău?
3: Elena, da, exact. Am vrut să spun că a lăsat Mihai cu limbă de moarte numele tău.
2: Nu, pe Mihai la Londra, nu e pe...
0: Nu te lua după el,
3: păi
0: că nu te aude.
3: A lăsat de el să votăm melodia.
0: Tu te iei după el?
3: Păi da, normal.
4: Se frică de noi, ne înțelegi?
3: Păi da.
0: Bine, rămâne votul tău pentru numele tău.
2: Azi îi facem o surpriză.
3: Da, da.
2: Bună. Bine. Sau rea, vedem.
0: Hai, te pupăm, 1-1. Cine e acolo? Alo?
5: Alo, Pepe, sunt colegul Adi. Bă, salut, Benu Mihela.
4: Te pup, Clau.
0: Salut, ia zi.
5: Vreau să-ți spun lui Ema că o iubesc și nici eu nu s-o pot să o iei niciodată. Și bineînțeles că nu trebuie colegul.
4: Deci, mulțumesc, Clau.
5: Adi Mihela, că asta e Adi Mihela cu Adi Minune, ce să fac?
0: A, deci 2-1 pentru numele tău.
5: Da,
0: da?
5: Nu te mai știu, Adi, așa că are nez, mă cunoști și tu.
0: Auzi, da, tu ai auzit azi dimineață, te-ai trezit cu Hugel, cu piesa nouă, cu Shine?
5: Bineînțeles, da. am pus-o pe Instagram, unde fac reclamă, la restaurant.
0: Așa,
2: la bine, ce, stai. Ia zi, la ce restaurant face reclamă?
5: La restaurantul meu, am aici un restaurant în Germania.
2: A, e în Germania. Nemțesc?
5: Da, în Germania, vă aștept.
0: Venim.
5: Românesc, da.
2: Zine și nouă, unde e restaurantul și cum se cheamă?
5: Ravensburg e, cum să vă spun, așezat în Germania, lângă Austria, Elveția, e okay, lângă Bodensee.
0: Bine,
5: da, e foarte frumos.
0: Hai, când ești
4: intrat. Colegul, te iubesc.
2: Pa, pa, pa. Crezut că e restaurantul lui.
5: Forever.
0: Bine, pa. Hai, că nu mai scap de el. Alo, cine?
2: Era colegul Adi Minune.
0: Neața.
3: Adi Minune.
0: Adi Minune, deci cât avem? 3-1?
4: 3-1.
0: 3-1. Alo, cine e acolo?
6: Bună dimineața, Alexandra.
0: Bună, Alexandra.
2: Dirty Nano sau Adi Minune?
6: Adi Minune.
0: Minune.
6: A răscolit ceva.
0: A răscolit? Ți-a plecat șobă, ți-a plecat umărul.
2: 4-1 pentru Dirty Nano și Adi Minune.
0: Hai să auzim, poate, ultimul telefon. Alo?
7: Alo, bună dimineața. Liviu din Arad sunt, votez cu Morandi, preferații mei.
2: Hai că
0: bine,
2: se poate.
0: Omule, este 4-2 pentru Dirty Nano. Alo?
6: Alo, bună dimineața.
4: Niște emoții.
0: Ia zi, jucăm ca Argentina seară sau...
6: Poftim?
0: Jucăm ca Argentina aseară? Întoarcem scorul?
6: Da, piesa a doua este de vară,
2: da.
6: Este super frumoasă.
2: De Sanda, de Rochiță și Sanda. 4-3! Da.
0: 4-3! Ia,
4: hai,
0: alo!
4: Pupiu.
0: Mulțumim, te pupăm! Cine?
6: Alo!
0: Bună!
6: Gabi sunt.
4: Da, bună. Gabi.
2: Da, Gabi.
6: Votați cu...
4: Adi
6: Minună.
0: Gata!
2: Ce ai mai de face așa?
0: Am rezolvat-o și pe asta. Avem aceeași piesă, hitul monstru și astăzi. Mulțumim, te pupăm!
2: Domnul Adi Mihaela, mulțumim de colaborare.
0: Cu
2: ne
0: drag.
2: Auzim și mâine dimineață together, la oaltă, împreună aici la Morning Zoo.
4: Mulțumim pentru accept, Adi Mihaela, și pentru colab. Ești un suflet cald și îți mulțumim că ești alături de noi în aceste momente dificile și sensibile.
0: Tot am vorbit noi de dor, tare mie că piesa asta...
4: Ai...
0: Ia auzi. Mai stârnește ceva în voi acolo.
4: Mie mi-a mai crescut o inimă de când cu piesa asta.
2: Adi Minune.
4: Ce minune.
0: Hitul monstru și astăzi.
2: Ce miracol.
0: V-am pupat. Mulțumim mult de tot. Pa, pa, pa.
4: Ah, puppy in love. Ce dimineață.

0: Oare ce piesă o să dea la o parte single-ul ăsta din hitul monstru?
1: Te iubesc oriunde-i fi.
2: Ce dimineață.
3: Nu, eu cred că ceva de ceva de la Vali Vigelie.
1: Mai stai, Asu și Bobby, să treacă mă.
0: Super. Băi, aștept pe Adina Ferezan să dăm știrile. Ce face fata asta? Tot tragem de timp, așa.
1: Nu știu, nu asta.
0: Nu, deci ce ai ceva de bâlci, Daniel? Povestea ceva de un bâlci?
3: Da, avem un ascultător de-al nostru care se numește Ștefan Chirilă și zice în felul următor: salutare Radio Zuf, așteptăm în weekend la Bâlci, la Târgu Frumos, județul Iași. Buzu, când eram mic, mergeam la hram în toate comunele învecinate și acum am ajuns să merg eu cu rulota cu cafea. Îl găsiți pe ascultătorul nostru la rulota pe care scrie Șatul cu cafea, la Târgu Frumos, la Bâlci, în acest weekend.
0: Pe unde e Târgu Frumos?
3: Lângă Iași.
1: Frumos. Că da, zice Târgu Frumos.
3: E Târgu Estetic.
0: Nu știu că dacă nu fac Radio Aventură, nu știu.
1: Hai, te așteptăm.
3: Se numește și Târgu Estetic.
0: Bun, hai, gata, mulțumesc mult de tot pentru primire. Ne auzim și mâine dimineață. Încheiem cu sora noastră, pe care o știm. Și 3 minute, Adina Ferezan, bine ai revenit, să rămână.
4: Bun găsit, Dacia anunță lansarea modelului Striker. S-au stabilit toate partidele din sferturile mondialului de fotbal. 26 de grade acum în București. Emoții pentru absolvenții de clasa a 8-a. În scurt timp vor fi publicate rezultatele finale de la evaluarea națională, adică notele obținute după rezolvarea contestațiilor. Primele rezultate arată că 79% dintre elevi au medii peste 5. Ce urmează știe Ovidiu Petre.
5: Ascultă!

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Aici la Siget FM începem o nouă emisiune cu Alexandra pe frecvență. Sunt Alexandra și până la ora 14 vă țin companie cu muzică bună, informații interesante și sper eu multă energie pozitivă. La Siget dimineața a venit cu un cer rămohorât și câțiva stropi de ploaie. Poate că vremea nu ne îmbie la plimbări neapărat, dar fiecare picătură înseamnă un strop de viață pentru natură. Ploaia răcorește aerul, hrănește pământul și ne amintește că după fiecare nor își face loc din nou soarele. Așa că indiferent unde vă aflați, la cafea, în trafic sau deja la muncă, vă invit să lăsați bună dispoziție să vă însoțească întreaga zi. Rămâneți pe 89,3 FM pentru că urmează cea mai bună muzică. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Dragii mei, la această oră avem 17 grade Celsius în sighetul Marmației, iar atmosfera este răcoroasă și plăcută. Pe parcursul zilei, temperatura va urca până în jurul valorii de 22 de grade, însă umbrela ar fi bine să vă însoțească dacă ieșiți din casă. Meteorologii anunță averse în cursul zilei, așa că vremea va rămâne schimbătoare. Chiar dacă norii își fac simțită prezența, ploaia este binevenită pentru natură și aduce un aer mai curat și mai proaspăt. Indiferent de vreme, vă doresc o zi frumoasă, conduceți cu atenție dacă sunteți în trafic, adaptați viteza la condițiile de drum și nu uitați, o stare bună de spirit face orice zi mai frumoasă.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

afacere și vrei să ajungi la cât mai mulți clienți, alege Siget FM. Îți promovăm produsele, serviciile, ofertele și evenimentele acolo unde mesajul tău chiar este ascultat, în casele, la locurile de muncă și în mașinile oamenilor din Maramureșul istoric. Realizăm spoturi publicitare, profesioniste și campanii adaptate obiectivelor tale și bugetului tău, pentru ca afacerea ta să fie remarcată. Sună chiar acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și descoperă cum putem face cunoscut business-ul tău. Siget FM e radioul care pune afacerile locale în prim plan.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat 2026 au fost afișate. În județul Maramureș, rata de promovare înainte de soluționarea contestațiilor este de 72,52%. Candidații nemulțumiți de note pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, detaliază Simona Ioana Marcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
1: În județul Maramureș, rata de promovare înainte de contestație este de 72,52%. Pentru absolvenții promoției curente, rata de promovare este de 77,5%, iar pentru absolvenții din promoțiile anterioare, de 31%. La probele scrise, procentul de promovare a fost de 87,43% la limba și literatura română, 83,16% la proba obligatorie a profilului, 88,07% la proba la alegerea profilului și specializării și 96,55% la limba și literatura maternă. În ceea ce privește rezultatele deosebite, un candidat a obținut nota 10 la limba și literatura română, 58 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului, iar 70 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării. Cererile pentru vizualizarea lucrărilor se pot depune astăzi, 7 iulie, între orele 14 și 17, iar vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se desfășoară în perioada 7-9 iulie, conform calendarului aprobat. Contestațiile pot fi depuse atât la centrul de examen, cât și online, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
0: Rezultatele finale vor fi afișate în data de 13 iulie. Sezonul vacanțelor este și cel al înșelăciunilor cu oferte de cazări. Escrocii postează pe rețelele de socializare anunțuri prin care transmit că își cedează rezervările din vacanțe. Spun că nu mai pot ajunge și că oferă contracost schimbarea numelui rezervării. Consultanții în turism avertizează că ar trebui să intrăm la bănuială atunci când ni se cer nejustificat taxe peste taxe. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a detectat și confirmat 16.000 de incidente de siguranță în mediul online, printre ele numărându-se și numeroase înșelăciuni pe internet. Astăzi în Maramureș vremea va fi în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate în cursul zilei, când pe arii extinse se vor semnala averse, local cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade, iar minimele se vor situa între 8 și 11 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ești în trafic, atunci ai grijă de tine și de cei din jur. Condu responsabil, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și evită orice lucru care îți poate distrage atenția. Un mesaj sau un apel poate aștepta, însă atenția ta la volan poate face diferența. Dacă întâlnești radare, accidente, lucrări, coloane de mașini sau orice altă situație importantă pe drumurile din Maramureșul istoric, anunță-mă la 0754 208 208. Informațiile tale ajută și pe ceilalți șoferi să circule mai bine și mai în siguranță. Împreună putem face traficul mai sigur pentru toată lumea. Mi-a scris Mihai mesaj, există radar în Rona de Sus și control rovinet în Vadul Izei. Sighet FM este mereu alături de tine pe fiecare drum. Aștept în continuare mesajele voastre la 0754 208 208.

Indiferent unde te poartă viața, Sighet FM este mereu aproape. Fie că ești acasă, în alt oraș, în altă țară sau oriunde în lume, ne poți asculta pe 89,3 FM sau online. Iar noi îți aducem mai aproape locurile și oamenii dragi din Maramureșul istoric. În fiecare zi îți oferim muzică de calitate, știri locale, informații utile și energia unei comunități care rămâne unită indiferent de distanțe. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, kilometrii nu mai contează. Nu uita, Sighet FM e radioul care te aduce mai aproape de casă.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit and Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

vrei să faci o surpriză unei persoane dragi, la Sighet FM gândurile frumoase se aud în direct. Trimitem dedicația ta, o orare sinceră sau melodia preferată la 0754-208-208, iar eu le voi transmite cu drag pe post. Fie că sărbătorești o zi de naștere, o aniversare, vrei să spui te iubesc, la mulți ani, mulțumesc sau pur și simplu mi-e dor de tine, eu te ajut să transform câteva cuvinte într-un moment special, pentru că cele mai frumoase emoții sunt cele împărtășite. Sighet FM e radioul care aduce oamenii mai aproape prin muzică și suflet.

11 și 3 minute, 17 grade la această oră în Sighetul Marmației. Plouă, dar noi ne bine dispunem cu muzică bună de Motons și Rămâi cu Bine, Cato featuring John cu Turn the Lights, Nick și Made for You, dar și Rareș cu Non-Stop. 0754-208-208, aștept mesajele cu dedicațiile voastre. Iar acum vă invit să ascultăm Teddy Swims și Bad Dreams pe 89,3 FM.

Oare vă mai amintiți vacanțele de vară petrecute la bunici? Pentru mulți dintre noi erau cele mai frumoase săptămâni din an. Joaca în curte, poveștile de seară, fructele culese din grădină și libertatea copilăriei. Astăzi însă lucrurile s-au schimbat. Bunicii nu mai au același stil de viață ca în urmă cu două sau trei decenii. Mulți sunt activi profesional, alții aleg să călătorească, să-și urmeze pasiunile sau să profite de timpul liber după o viață de muncă. Specialiștii spun că generația actuală de bunici este mai activă ca niciodată și își dorește să se bucure și de propriile planuri. Iar asta îi obligă pe părinți să găsească alte soluții pentru vacanța copiilor. Tabere, școli de vară sau bone, variante care de multe ori înseamnă și costuri importante. Poate că vremurile s-au schimbat, însă un lucru a rămas la fel. Timpul petrecut împreună cu bunicii valorează enorm. Chiar dacă nu durează toată vacanța, fiecare zi petrecută alături de ei poate deveni o amintire de neuitat. Așa că, mai merg copiii în vacanțe la bunici sau vremurile s-au schimbat? 0754 208 208 mi se pare un subiect de actualitate. A început vacanța copiilor și aș vrea să știu... Voi aveți bunici care să stea cu copii, aveți bune, aveți ajutoare, trimiteți copiii în tabere, ce faceți cu copiii pe timpul verii? 0754 208 208, aștept mesajele voastre, poate uite așa găsim, nu știu, tabere în Sighet sau programe și ajutăm mai mulți părinți. Morandi și No Sleep ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Atenție, Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Bun găsit la știrile Siget FM. În 1 august, în Parcul Central din Sighetul Marmației, se deschid porțile Festivalului Internațional de Folclor Mara, o sărbătoare a portului popular, a muzicii și a dansurilor tradiționale, eveniment ajuns la cea de-a treia ediție. Centrul Cultural Sighetul Marmației invită maramureșenii să ia parte la acest eveniment și să se bucure de ritmurile autentice, de culorile costumelor populare și de frumusețea tradițiilor care unesc popoare și generații. Fiecare dans va spune o poveste, fiecare cântec va purta ecoul rădăcinilor, iar fiecare clipă va deveni o amintire de neuitat. Vă așteptăm cu drag să celebrăm împreună frumusețea folclorului la Festivalul Internațional de Folclor Mara, transmit organizatorii. În perioada 30 iunie-3 iulie, Consiliul Județean Maramureș a găzduit o delegație de muzeografi și specialiști din Republica Moldova în vederea conceptualizării și dezvoltării viitorului Muzeu al Memoriei din Republica Moldova. Vizita organizată la inițiativa Ministerului Culturii al Republicii Moldova reprezintă prima etapă a unui demers strategic dedicat operaționalizării studiilor memoriei și dezvoltării unui cadru instituțional modern pentru cercetarea, conservarea și valorificarea memoriei istorice. Totodată, inițiativa urmărește consolidarea instrumentelor educaționale destinate transmiterii memoriei către tinerele generații și promovării valorilor democratice. Programul s-a înscris în cadrul cooperării bilaterale româno-moldovene în domeniul patrimoniului cultural și al politicilor memoriei, având ca obiectiv facilitarea schimbului de experiență între specialiști, identificarea unor modele de bună practică și consolidarea colaborării instituționale dintre cele două state. Pe parcursul vizitei, delegația a avut oportunitatea de a analiza modele relevante de muzeificare și memorializare prin vizitarea unor instituții și situri de referință din județul Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare, Ansamblul Muzeal și Monumental Dr. Vasile Lucaciu din Șișești, Casa Memorială Dr. Ilie Lazăr din Giulești, Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetul Marmației, Cimitirul Vesel din Săpânța și Casa Memorială Eli Wiesel din Sighetul Marmației. Componenta profesională a programului a fost completată de două ateliere tematice dedicate memorializării și peisajelor memoriei. Primul workshop organizat de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare a abordat tema locuri ale memoriei, iar cel de-al doilea, desfășurat sub coordonarea Memorialului Sighet, a fost consacrat conceptul Școala Memoriei, oferind participanților perspective teoretice și exemple de bune practici privind interpretarea și valorificarea patrimoniului memorial. Zilele fierbinți au mărit factura la electricitate cu până la 30%. Consumul suplimentar poate fi redus însă ușor, spun specialiștii. Este important ce tip de aer condiționat folosim și să ne ferim de micile neglijențe care umflă nota de plată fără să ne dăm seama. Consumul de electricitate a crescut cu 12% în ultimele zile din cauza caniculei. Pornirea aparatelor de climatizare la capacitate maximă și temperatura minimă este una dintre cauze. Citez, este important să lăsăm un aparat de aer condiționat să funcționeze constant, nu să-l pornim și să-l oprim de foarte multe ori. Majoritatea, dacă nu chiar toate echipamentele, dispun de tehnologie invertor, ceea ce ajută la un consum redus de energie. O temperatură optimă este între 23 și 25 de grade, am încheiat citatul, explică reprezentantul unui producător de aere condiționate. Vânzările de aparate de aer condiționat au crescut în ultima perioadă, iar magazinele încep să nu mai aibă în stoc modele ieftine. Pentru sănătate, dar și pentru o factură mică la energie, specialiștii ne recomandă să nu pornim aerele condiționate până când nu le facem mentenanța. Totodată este relevant să scoatem din priză în timpul zilei toate aparatele electrocasnice pe care nu le folosim. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovană, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, am revenit cu subiectul zilei, un subiect de actualitate, spun eu. Vacanța de vară este motiv de bucurie pentru cei mici, dar și o adevărată provocare pentru mulți părinți. Odată cu încheierea anului școlar, apare întrebarea cine rămâne cu copiii în timpul programului de lucru. Potrivit unei știri publicate de știrile Pro TV, tot mai multe familii aleg să apeleze la bune sau la programe de tip școală de vară. Însă aceste soluții vin cu costuri deloc mici. În unele cazuri, părinții ajung să plătească câteva mii de lei pe lună pentru supravegherea copiilor în funcție de program și de responsabilitățile persoanei angajate. Pentru mulți, vacanța înseamnă un adevărat exercițiu de organizare, concedii împărțite între părinți, ajutor din partea bunicilor sau găsirea unei persoane de încredere care să aibă grijă de cei mici. Până la urmă, cea mai valoroasă investiție rămâne timpul și siguranța copiilor. Așadar, aștept mesajele voastre 0754 208 208. Ce faceți cu copiii pe timpul verii? Aveți ajutoare? Aveți bunici care să stea cu ei? Aveți bone? Sau ați găsit tabere de vară? Aștept mesajele voastre aici la SIET FM.

0: is made for you.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, ghiță-l, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
8: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
9: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

11:55 de minute, iar eu am revenit cu câteva mesaje primite de la voi. Astăzi discutăm despre vacanțele copiilor. Ce facem cu copiii în vacanța de vară? Avem bunici disponibili, apelăm la bone, la tabere de vară. Cum ne descurcăm? Maria ne scrie așa: eu am crescut la bunici și sincer n-aș da vacanțele alea pe nimic. Acum eu sunt bunică și aștept pe nepoți cu clătite și povești, chiar dacă vin mai rar. Vasi ne scrie: pe vremea mea părinții ne lăsau la bunici 2 luni și uitau de noi. Acum nepoții stau 2 zile și întreabă unde este Wi-Fi-ul. Cristina: noi avem noroc, bunicii sunt pensionari și încă se bucură în fiecare zi petrecută cu cei mici. Cred că și ei întineresc când îi văd alergând prin curte. Ioan: bunicii mei încă lucrează, așa că vara îi ducem pe copii în tabere. Vremurile chiar s-au schimbat. Am primit un mesaj și de la Elena: nu contează câte zile petrec copiii la bunici, important este că atunci când sunt împreună să lase telefoanele deoparte și să creeze amintiri. Fiica mea spune că vacanța la bunici e cea mai tare, pentru că acolo primește înghețată înainte de prânz, iar bunica spune că asta rămâne secretul lor, ne-a scris Flori. Gabriela: eu cred că bunicii de azi au învățat să aibă grijă și de ei și mi se pare normal. Dacă sunt fericiți și sănătoși, se vor bucura mai mult timp de nepoți. Iar Dorin ne-a scris: cel mai frumos lucru este când bunicii și nepoții pleacă împreună în vacanță, nu mai contează unde, important este că sunt împreună. În continuare aștept mesajele voastre. 0754-208-208. Ce faceți cu copii pe durata vacanței de vară? Aștept mesajele voastre, iar acum ascultăm Hurts featuring Purple, Disco Machine și Wonderful Life.

12 și 3 minute. În această oră v-am pregătit Tyla și Chanel, The Kid și Stay. Teoros cu Greu să fiu eu, holograf, să nu-mi iei niciodată dragostea, dar și Jennifer Lopez featuring David Vegeta cu Save Me Tonight. 18 grade la această oră în Sighetul Marmației. Nu uitați să vă luați umbrela la voi în cazul în care ieșiți din casă. Aștept în continuare mesajele voastre 0754-208-208 dacă doriți să faceți o dedicație, să transmiteți un mesaj cuiva drag sau despre subiectul zilei, ce facem cu copiii în vacanța de vară. Aveți ajutoare, aveți bunici disponibili, ați apelat la bone, la tabere de vară. Care este secretul? Cum trecem peste această vară? Ed Sheeran și Sapphire, ascultăm chiar acum pe 89,3.

Și acum am o veste care îi va bucura pe toți bunicii. Dacă petreceți mult timp cu nepoții, s-ar putea să le faceți un bine nu doar lor, ci și vouă. Potrivit unui studiu prezentat de Știrile Pro TV, bunicii care se implică în îngrijirea și joacă alături de cei mici își mențin mai bine memoria, vorbesc mai fluent și au un declin cognitiv mai lent decât persoanele de aceeași vârstă care nu au această activitate. Cercetarea

realizată de o cercetătoare româncă de la o universitate din Olanda arată că timpul petrecut cu nepoți înseamnă mai multă mișcare, mai multă socializare și o stimulare permanentă a creierului. Specialiștii spun că toate acestea contribuie la o îmbătrânire mai sănătoasă și la o calitate mai bună a vieții. Vestea bună este că efectele similare pot fi obținute și de la persoanele care nu au nepoți, dar rămân active, fac mișcare și își păstrează o viață socială bogată. Așadar, indiferent de vârstă, secretul unui minți tinere pare să fie să rămânem activi și conectați cu oamenii din jur. Sunt vești frumoase care ne amintesc că timpul petrecut în familie valorează mai mult decât orice. Vă reamintesc subiectul zilei, ce facem cu copiii pe durata vacanței de vară. Apelăm la bunici, la bone, la taberele de vară. Care este secretul vostru? Aștept părerile voastre. 0754 208 208.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755 100 669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

Bun găsit la știrile Sighet FM. În 1 august, în Parcul Central din Sighetul Marmației, se deschid porțile Festivalului Internațional de Folclor Mara, o sărbătoare a portului popular, a muzicii și a dansurilor tradiționale, eveniment ajuns la cea de-a treia ediție. Centrul Cultural Sighetul Marmației invită maramureșenii să ia parte la acest eveniment și să se bucure de ritmurile autentice, de culorile costumelor populare și de frumusețea tradițiilor care unesc popoare și generații. Fiecare dans va spune o poveste, fiecare cântec va purta ecoul rădăcinilor, iar fiecare clipă va deveni o amintire de neuitat. Vă așteptăm cu drag să celebrăm împreună frumusețea folclorului la Festivalul Internațional de Folclor Mara, transmit organizatorii. În perioada 30 iunie-3 iulie, Consiliul Județean Maramureș a găzduit o delegație de muzeografi și specialiști din Republica Moldova în vederea conceptualizării și dezvoltării viitorului Muzeu al Memoriei din Republica Moldova. Vizita organizată la inițiativa Ministerului Culturii al Republicii Moldova reprezintă prima etapă a unui demers strategic dedicat operaționalizării studiilor memoriei și dezvoltării unui cadru instituțional modern pentru cercetarea, conservarea și valorificarea memoriei istorice. Totodată, inițiativa urmărește consolidarea instrumentelor educaționale destinate transmiterii memoriei către tinerele generații și promovării valorilor democratice. Programul s-a înscris în cadrul cooperării bilaterale româno-moldovene în domeniul patrimoniului cultural și al politicilor memoriei, având ca obiectiv facilitarea schimbului de experiență între specialiști, identificarea unor modele de bună practică și consolidarea colaborării instituționale dintre cele două state. Pe parcursul vizitei, delegația a avut oportunitatea de a analiza modele relevante de muzeificare și memorializare prin vizitarea unor instituții și situri de referință din județul Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare, Ansamblul Muzeal și Monumental Dr. Vasile Lucaciu din Șișești, Casa Memorială Dr. Ilie Lazăr din Giulești, Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetul Marmației, Cimitirul Vesel din Săpânța și Casa Memorială Eli Wiesel din Sighetul Marmației. Componenta profesională a programului a fost completată de două ateliere tematice dedicate memorializării și peisajelor memoriei. Primul workshop organizat de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare a abordat tema locuri ale memoriei, iar cel de-al doilea, desfășurat sub coordonarea Memorialului Sighet, a fost consacrat conceptul Școala Memoriei, oferind participanților perspective teoretice și exemple de bune practici privind interpretarea și valorificarea patrimoniului memorial. Zilele fierbinți au mărit factura la electricitate cu până la 30%. Consumul suplimentar poate fi redus însă ușor, spun specialiștii. Este important ce tip de aer condiționat folosim și să ne ferim de micile neglijențe care umflă nota de plată fără să ne dăm seama. Consumul de electricitate a crescut cu 12% în ultimele zile din cauza caniculei. Pornirea aparatelor de climatizare la capacitate maximă și temperatura minimă este una dintre cauze. Citez: este important să lăsăm un aparat de aer condiționat să funcționeze constant, nu să-l pornim și să-l oprim de foarte multe ori. Majoritatea, dacă nu chiar toate echipamentele, dispun de tehnologie invertor, ceea ce ajută la un consum redus de energie. O temperatură optimă este între 23 și 25 de grade, am încheiat citatul, explică reprezentantul unui producător de aere condiționate. Vânzările de aparate de aer condiționat au crescut în ultima perioadă, iar magazinele încep să nu mai aibă în stoc modele ieftine. Pentru sănătate, dar și pentru o factură mică la energie, specialiștii ne recomandă să nu pornim aerele condiționate până când nu le facem mentenanța. Totodată este relevant să scoatem din priză în timpul zilei toate aparatele electrocasnice pe care nu le folosim. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

12:54, astăzi discutăm la emisiunea cu Alexandra pe frecvență despre ce facem cu copiii în vacanța de vară. Apelăm la bunici, la bone, la vecini, la taberele de vară. Cum ne descurcăm? Cum va trece oare această vacanță de vară, aceste două luni? Andreea ne scrie, părinții mei sunt în Italia, iar socrii locuiesc la câteva sute de kilometri. Vara ne organizăm cu concedii și tabere pentru că nu avem bunici aproape. Cătălin, noi apelăm la o școală de vară, costă destul de mult, dar este singura variantă cât timp suntem amândoi la muncă. Mihaela ne-a scris, bunicii încă lucrează, așa că nu pot sta cu nepoții, încercăm să ne împărțim concediul între mine și soț ca să acoperim toată vacanța. Uneori las câteva ore la o vecină de încredere, când nu ai familie aproape, orice om bun care îți întinde o mână de ajutor contează enorm, ne-a scris Roxana. Da, știu, Roxana, noi am intitulat-o Sfânta Vecină. Adrian ne-a scris, noi am ales o bonă pentru lunile de vară, nu este ieftin, dar știm că cei mici sunt în siguranță. Cristina ne scrie, copiii își văd bunicii doar prin apel video în timpul săptămânii, abia în concediu reușim să petrecem câteva zile împreună. 0754-208-208, aștept în continuare mesajele de la voi. Ce program le-ați pregătit bunicilor sau copiilor în această vacanță de vară? Cum vă descurcați? Ce program le oferim copiilor? Îi ducem la bunici, îi lăsăm cu bona sau îi înscriem în tabere de vară? Celine Dion și That's the way it is, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

La această oră în Sighetul Marmației plouă, iar termometrele arată 18 grade Celsius. Pe parcursul zilei, temperatura nu va urca mai mult de 22 de grade, așa că vom avea o zi răcoroasă cu cel mai mult noros și perioade în care ploile își vor face simțită prezența. Dacă plecați de acasă, nu uitați umbrela sau o jachetă subțire, iar dacă sunteți la volan, adaptați viteza la carosabilul umed și păstrați distanța față de ceilalți participanți la trafic. Chiar dacă vremea este mohorâtă, poate fi momentul perfect pentru o cafea bună, un ceai, muzică de calitate și puțină relaxare. Eu rămân aici cu tine pe 89,3 FM cu energie bună și melodiile care vă fac ziua mai frumoasă.

13:10, vă reamintesc 0754-208-208, dacă doriți să faceți dedicații, să trimiteți un mesaj cuiva dragă sau dacă pur și simplu doriți să vă ascultați melodia preferată în playlistul Sighet FM. Nu uitați nici de subiectul zilei de astăzi. Discutăm despre vacanța de vară, ce se întâmplă cu copiii, avem bunici aproape, apelăm la bune, la tabere de vară. Cum decurge pentru voi vacanța de vară? Pentru această oră v-am pregătit Shift și Avioane de Hârtie, Matt Simmons cu Garden, Andra featuring Liviu Todorescu cu Așa e Dragostea, dar și Rareș cu Cel mai fericit de pe pământ. Iar acum ascultăm The Urs și Vântul.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799-097-334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Siget Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

13 și 23 de minute, plouă cu găleata, cum ar spune unii. Astăzi discutăm despre vacanța de vară, despre copii, despre ce facem cu copiii în vacanța de vară. Apelăm la bone, apelăm la bunici. Avem bunici aproape? Nu avem, avem vecini. Nu știu, căutăm tabere de vară. Care este rezolvarea și soluția voastră? Și acum o curiozitate despre bunici și nepoți, care sigur vă va face să zâmbiți. V-ați întrebat vreodată de ce bunii bunici par să-și respecte mai mult nepoții? Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Finlanda și prezentat de Antena 1 a încercat să răspundă la această întrebare. Cercetarea, desfășurată pe aproximativ 1400 de copii din Marea Britanie și Țara Galilor, a analizat cât de des își văd bunicii, cât timp petrec împreună și cât de implicați sunt aceștia în viața lor. Rezultatele arată că, în general, bunica din partea mamei este cea care petrece mai mult timp cu nepoții și răsfață cel mai tare. Ea este urmată de bunicul matern, apoi de bunica din partea tatălui, iar pe ultimul loc se află bunicul patern. Cercetătorii spun că explicația ar putea ține de factori biologici și evolutivi, dar și de faptul că femeile tind să fie puțin mai implicate în îngrijirea copiilor și în relațiile de familie. Dar indiferent însă din ce parte a familiei vin, un lucru este cert: bunicii ocupă un loc special în sufletul nepoților, iar timpul petrecut împreună valorează mai mult decât orice cadou. În continuare, Shift featuring Andra și Avioane de Hârtie, ascultăm pe 89,3 FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat 2026 au fost afișate. În județul Maramureș, rata de promovare înainte de soluționarea contestațiilor este de 72,52%. Candidații nemulțumiți de note pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații. Detaliază Simona Ioana Marcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
1: În județul Maramureș, rata de promovare înainte de contestație este de 72,52%. Pentru absolvenții promoției curente, rata de promovare este de 77,5%, iar pentru absolvenții din promoțiile anterioare, de 31%. La probele scrise, procentul de promovare a fost de 87,43% la limba și literatura română, 83,16% la proba obligatorie a profilului, 88,07% la proba la alegerea profilului și specializării și 96,55% la limba și literatura maternă. În ceea ce privește rezultatele deosebite, un candidat a obținut nota 10 la limba și literatura română, 58 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului, iar 70 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării. Cererile pentru vizualizarea lucrărilor se pot depune astăzi, 7 iulie, între orele 14 și 17, iar vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se desfășoară în perioada 7-9 iulie, conform calendarului aprobat. Contestațiile pot fi depuse atât la centrul de examen, cât și online, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
0: Rezultatele finale vor fi afișate în data de 13 iulie. Sezonul vacanțelor este și cel al înșelăciunilor cu oferte de cazări. Escrocii postează pe rețelele de socializare anunțuri prin care transmit că își cedează rezervările din vacanțe, spun că nu mai pot ajunge și că oferă contracost schimbarea numelui rezervării. Consultanții în turism avertizează că ar trebui să intrăm la bănuială atunci când ni se cer nejustificat taxe peste taxe. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a detectat și confirmat 16.000 de incidente de siguranță în mediul online, printre ele numărându-se și numeroase înșelăciuni pe internet. Astăzi, în Maramureș, vremea va fi în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate în cursul zilei, când pe arii extinse se vor semnala averse, local cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade, iar minimele se vor situa între 8 și 11 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Astăzi am discutat despre copii și despre vacanța, cea mare, vacanța de vară, și despre bunici, despre alternative, despre ce facem cu copiii în aceste două luni. Bunicii sunt mai activi decât generațiile anterioare, speranța de viață este mai mare, mulți pensionari sănătoși fac sport, călătoresc și au propriile planuri pentru timpul liber. Pentru mulți pensionari înseamnă o nouă etapă de viață, nu doar grija permanentă pentru nepoți. Iarăși mai avem partea în care mulți bunici încă lucrează. În România, o parte dintre cei aflați la vârsta pensionării aleg sau sunt nevoiți să continue activitatea profesională pentru a-și completa veniturile. Asta înseamnă că nu mai sunt disponibili zilnic pentru supravegherea părinților. Odată cu vacanța de vară, tot mai multe familii apelează la bune, școli de vară, after school sau tabere, iar costurile pot ajunge la câteva mii de lei pe lună. Până la urmă, asta nu înseamnă că legătura dintre bunici și nepoți s-a pierdut. Din contră, specialiștii spun că timpul petrecut împreună este mai valoros atunci când este o alegere, nu o obligație zilnică. Mulți bunici preferă acum să plece în excursie, în vacanță împreună cu nepoții, în loc să-i supravegheze toată vara acasă. Andra și Liviu Tătorescu cu Așa e dragoste, ascultăm chiar acum, după care revin cu ultimele mesaje primite de la voi.

Am revenit alături de voi cu ultimele mesaje care sună chiar așa. Nicoleta ne scrie: copiii mei abia așteaptă weekendurile la bunici, poate nu mai stau toată vacanța, dar două zile acolo îi fac mai fericit decât o săptămână în altă parte. Lucian: bunica mea avea o vorbă, copiii cresc repede, profită de fiecare clipă cu ei, acum o înțeleg mai bine ca niciodată. Mama mea este cea mai fericită când vin nepoții, cu o zi înainte deja pregătește prăjituri și le face listă cu toate bunătățile, ne-a scris Camelia. Eu sunt bunic și vă spun sincer, după ce pleacă nepoții, casa rămâne prea liniștită, mesaj primit de la Dorin. Noi locuim departe de bunici, dar în fiecare seară facem apel video, iar bunicii nu ratează nicio întâlnire, ne-a scris Andra. Vacanțele la bunici nu mai sunt la fel de lungi, dar încercăm să păstrăm tradiția măcar câteva zile în fiecare vară, ne scrie Denisa. Copiii mei au norocul să aibă bunici aproape, câteodată iau doar pentru o plimbare în parc, dar pentru cei mici contează enorm. Eu cred că bunicii nu trebuie să înlocuiască părinții, doar să le ofere nepoților ceea ce au ei mai de preț, timp și răbdare, ne-a scris Emil. Am ascultat astăzi multe povești frumoase despre bunici și nepoți. Unele ne-au făcut să zâmbim, altele ne-au emoționat și poate că asta este cea mai importantă concluzie. Indiferent de cât de mult s-au schimbat vremurile, dragostea dintre bunici și nepoți rămâne la fel de puternică. Da, astăzi bunicii sunt mai activi, unii încă muncesc, alții călătoresc sau au propriile planuri. Părinții aleargă între serviciu, vacanțe, tabere și multe griji. Nu este întotdeauna ușor, dar cum se spune, până la urmă o scoatem noi la capăt. Important este să nu uităm să prețuim timpul petrecut împreună. Copiii cresc incredibil de repede. Astăzi îi ținem de mână, mâine pleacă singuri în lume. Iar amintirile pe care le construim acum, o vacanță la bunici, o prăjitură făcută împreună, o poveste spusă înainte de culcare, sunt cele care rămân pentru o viață. Așa că, dacă aveți bunici aproape, faceți-le o vizită. Dacă sunteți bunici, bucurați-vă de fiecare clip alături de nepoți. Iar dacă sunteți părinți, nu uitați că cel mai valoros cadou pentru copiii voștri este timpul petrecut împreună cu cei pe care îi iubesc. Prețuiți fiecare moment, spuneți-le celor dragi că iubiți și creați amintiri frumoase. Ele sunt cele care ne încălzesc sufletul. Sper că tema de astăzi să vă fie adus un zâmbet și poate chiar dorința de a da un telefon sau de a face o vizită cuiva drag. Iar acum vă invit să ascultăm Spike și 7.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
4: Mobila Laguna. E despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că ați împărtășit atât de multe mesaje frumoase despre bunici, nepoți și copilărie. Indiferent cât de ocupați suntem sau cât de repede trece timpul, să nu uităm că cele mai de preț amintiri se construiesc din clipe simple petrecute împreună cu cei dragi. Dacă aveți ocazia, eu vă propun să faceți astăzi un gest frumos, să vă sunați bunicii, părinții sau copiii, ori petreceți câteva momente alături de ei. Uneori, câteva momente petrecute împreună valorează mai mult decât orice cadou. Eu sunt Alexandra și vă mulțumesc pentru companie. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici pe aceeași frecvență 89.3. Până atunci, aveți grijă de voi, bucurați-vă de fiecare clipă și nu uitați să dăruiți un zâmbet și o îmbrățișare celor pe care îi iubiți. Vă doresc o după-amiază liniștită, v-am pupat!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

bun găsit la știrile Sighet FM. În 1 august, în Parcul Central din Sighetul Marmației, se deschid porțile Festivalului Internațional de Folclor Mara, o sărbătoare a portului popular, a muzicii și a dansurilor tradiționale, eveniment ajuns la cea de-a treia ediție. Centrul Cultural Sighetul Marmației invită maramureșenii să ia parte la acest eveniment și să se bucure de ritmurile autentice, de culorile costumelor populare și de frumusețea tradițiilor care unesc popoare și generații. Fiecare dans va spune o poveste, fiecare cântec va purta ecoul rădăcinilor, iar fiecare clipă va deveni o amintire de neuitat. Vă așteptăm cu drag să celebrăm împreună frumusețea folclorului la Festivalul Internațional de Folclor Mara, transmit organizatorii. În perioada 30 iunie-3 iulie, Consiliul Județean Maramureș a găzduit o delegație de muzeografi și specialiști din Republica Moldova în vederea conceptualizării și dezvoltării viitorului Muzeu al Memoriei din Republica Moldova. Vizita organizată la inițiativa Ministerului Culturii al Republicii Moldova reprezintă prima etapă a unui demers strategic dedicat operaționalizării studiilor memoriei și dezvoltării unui cadru instituțional modern pentru cercetarea, conservarea și valorificarea memoriei istorice. Totodată, inițiativa urmărește consolidarea instrumentelor educaționale destinate transmiterii memoriei către tinerele generații și promovării valorilor democratice. Programul s-a înscris în cadrul cooperării bilaterale româno-moldovene în domeniul patrimoniului cultural și al politicilor memoriei, având ca obiectiv facilitarea schimbului de experiență între specialiști, identificarea unor modele de bună practică și consolidarea colaborării instituționale dintre cele două state. Pe parcursul vizitei, delegația a avut oportunitatea de a analiza modele relevante de muzeificare și memorializare prin vizitarea unor instituții și situri de referință din județul Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare, Ansamblul Muzeal și Monumental Dr. Vasile Lucaciu din Șișești, Casa Memorială Dr. Ilie Lazăr din Giulești, Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetul Marmației, Cimitirul Vesel din Săpânța și Casa Memorială Eli Wiesel din Sighetul Marmației. Componenta profesională a programului a fost completată de două ateliere tematice dedicate memorializării și peisajelor memoriei. Primul workshop organizat de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare a abordat tema locuri ale memoriei, iar cel de-al doilea, desfășurat sub coordonarea Memorialului Sighet, a fost consacrat conceptul Școala Memoriei, oferind participanților perspective teoretice și exemple de bune practici privind interpretarea și valorificarea patrimoniului memorial. Zilele fierbinți au mărit factura la electricitate cu până la 30%. Consumul suplimentar poate fi redus însă ușor, spun specialiștii. Este important ce tip de aer condiționat folosim și să ne ferim de micile neglijențe care umflă nota de plată fără să ne dăm seama. Consumul de electricitate a crescut cu 12% în ultimele zile din cauza caniculei. Pornirea aparatelor de climatizare la capacitate maximă și temperatura minimă este una dintre cauze. Citez, este important să lăsăm un aparat de aer condiționat să funcționeze constant, nu să-l pornim și să-l oprim de foarte multe ori. Majoritatea, dacă nu chiar toate echipamentele, dispun de tehnologie invertor, ceea ce ajută la un consum redus de energie. O temperatură optimă este între 23 și 25 de grade, am încheiat citatul, explică reprezentantul unui producător de aere condiționate. Vânzările de aparate de aer condiționat au crescut în ultima perioadă, iar magazinele încep să nu mai aibă în stoc modele ieftine. Pentru sănătate, dar și pentru o factură mică la energie, specialiștii ne recomandă să nu pornim aerele condiționate până când nu le facem mentenanța. Totodată este relevant să scoatem din priză în timpul zilei toate aparatele electrocasnice pe care nu le folosim. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovană, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Curse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și de contarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultat știrile SIGET FM. Programul Rabla 2026 va debuta la sfârșitul acestei luni și se va desfășura după regulile aplicate anul trecut. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la criteriul care condiționa acordarea sprijinului de achiziție a unor autoturisme fabricate în Uniunea Europeană, întrucât introducerea acestei reguli ar fi amânat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. Cu toate acestea, condiția privind proveniența mașinilor eligibile ar putea fi reintrodusă începând din 2027, după consultări cu reprezentanții Comisiei Europene, a anunțat ministra interimară a mediului Diana Buzoianu. Unul dintre obiectivele Ministerului Mediului este ca programul Rabla să fie lansat anul acesta într-un termen rezonabil. Am propus un nou ordin aflat în transparență chiar zilele acestea. Răspunsurile primite de la unele autorități publice a fost că ar fi avut nevoie de încă câteva luni pentru a analiza noul ordin propus de Ministerul Mediului. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto. De aceea am decis să lansăm programul în forma deja cunoscută și aplicată în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice din anul 2025. În același timp, nu renunțăm la obiectivul de a introduce criterii mai clare privind originea vehiculelor eligibile, urmând să purtăm discuțiile tehnice inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene în perioada imediat următoare pentru a susține aceste criterii pentru anul viitor. A scris Diana Buzoianu pe Facebook. Bugetul alocat pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei, iar condițiile de eligibilitate vor fi cele de anul trecut. Astfel, cei care casează o mașină veche primesc 18.500 de lei pentru achiziția unui model electric, 15.000 de lei pentru un plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru cel hibrid, 10.000 de lei pentru mașini pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz. Autoritatea Electorală Permanentă avertizează că actuala legislație nu oferă cadrul necesar pentru organizarea unor alegeri parlamentare anticipate. Potrivit președintelui instituției, calendarul electoral este conceput doar pentru scrutinurile desfășurate la termen, iar o modificare a legii devine necesară. Potrivit șefului AEP, toate procedurile electorale au fost concepute pentru alegerile organizate la termen, iar în cazul dizolvării Parlamentului nu există reguli speciale care să permită comprimarea etapelor administrative fără a afecta legalitatea procesului. Citez, întregul calendar electoral, inclusiv termenele în care trebuie rezolvate anumite aspecte procedurale, au fost gândite pornind de la ideea unui scrutin care are loc în mod normal la termen. Un asemenea calendar, ca cel prevăzut de legea 208 din 2015, astăzi este imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate. Am încheiat citatul, a explicat președintele AEP într-o conferință de presă. Șeful instituției a anunțat că în luna octombrie ar putea fi propus un proiect de lege care să reglementeze explicit organizarea alegerilor anticipate. Parlamentul European a aprobat un nou set de reguli care întăresc protecția pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană și aduc schimbări importante în relația dintre călători și companiile aeriene. Noile prevederi păstrează dreptul la despăgubiri pentru întârzieri mari, simplifică procedurile de rambursare și obligă operatorii să fie mai transparenți în privința costurilor afișate încă din momentul rezervării. Votul din Parlament a fost unul covârșitor. 646 de eurodeputați au susținut noile reguli. Doar 12 au votat împotrivă, iar 3 s-au abținut. Modificările confirmă acordul negociat cu Consiliul Uniunii Europene și actualizează legislația europeană privind drepturile pasagerilor aerieni, aflată în vigoare încă din 2004. Una dintre cele mai importante prevederi este menținerea dreptului la compensații pentru întârzieri de peste 3 ore. Același mecanism se aplică și în cazul zborurilor anulate cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau atunci când pasagerilor li se refuză îmbarcarea. Valoarea despăgubirilor rămâne stabilită în funcție de distanța zborului, 250 de euro pentru curse de până la 1500 de kilometri, 400 de euro pentru zborurile mai lungi în interiorul Uniunii Europene sau pentru anumite rute între 1500 și 3500 de kilometri și până la 600 de euro pentru celelalte curse lungi. O altă schimbare majoră vizează rambursările. Pasagerii care aleg returnarea banilor în locul redirecționării vor primi sumele automat, iar în cel mult 4 zile de la finalul călătoriei vor primi informații clare despre pașii necesari pentru a cere compensații. Termenul pentru depunerea cererii va fi de 9 luni, iar companiile vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a plăti sau pentru a justifica refuzul. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism, toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodna Regenerol, la informații 0754-023-023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcție.

0: construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibodepo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibodepo. Construim împreună un nou început în sighetul Marmației.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
4: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat 2026 au fost afișate. În județul Maramureș, rata de promovare înainte de soluționarea contestațiilor este de 72,52%. Candidații nemulțumiți de note pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, detaliază Simona Ioana Marcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
1: În județul Maramureș, rata de promovare înainte de contestații este de 72,52%. Pentru absolvenții promoției curente, rata de promovare este de 77,5%, iar pentru absolvenții din promoțiile anterioare, de 31%. La probele scrise, procentul de promovare a fost de 87,43% la limba și literatura română, 83,16% la proba obligatorie a profilului, 88,07% la proba la alegerea profilului și specializării și 96,55% la limba și literatura maternă. În ceea ce privește rezultatele deosebite, un candidat a obținut nota 10 la limba și literatura română, 58 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului, iar 70 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării. Cererile pentru vizualizarea lucrărilor se pot depune astăzi, 7 iulie, între orele 14 și 17, iar vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se desfășoară în perioada 7-9 iulie, conform calendarului aprobat. Contestațiile pot fi depuse atât la centrul de examen, cât și online, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
0: Rezultatele finale vor fi afișate în data de 13 iulie. Sezonul vacanțelor este și cel al înșelăciunilor cu oferte de cazări. Escrocii postează pe rețelele de socializare anunțuri prin care transmit că își cedează rezervările din vacanțe. Spun că nu mai pot ajunge și că oferă contracost schimbarea numelui rezervării. Consultanții în turism avertizează că ar trebui să intrăm la bănuială atunci când ni se cer nejustificat taxe peste taxe. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a detectat și confirmat 16.000 de incidente de siguranță în mediul online, printre ele numărându-se și numeroase înșelăciuni pe internet. Astăzi, în Maramureș, vremea va fi în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate în cursul zilei, când pe arii extinse se vor semnala averse, local cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade, iar minimele se vor situa între 8 și 11 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: La Onyx nu ghicim gusturile. Le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul!
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 5.

0: 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit la știrile Sighet FM. În 1 august, în Parcul Central din Sighetul Marmației, se deschid porțile Festivalului Internațional de Folclor Mara, o sărbătoare a portului popular, a muzicii și a dansurilor tradiționale, eveniment ajuns la cea de-a treia ediție. Centrul Cultural Sighetul Marmației invită maramureșenii să ia parte la acest eveniment și să se bucure de ritmurile autentice, de culorile costumelor populare și de frumusețea tradițiilor care unesc popoare și generații. Fiecare dans va spune o poveste, fiecare cântec va purta ecoul rădăcinilor, iar fiecare clipă va deveni o amintire de neuitat. Vă așteptăm cu drag să celebrăm împreună frumusețea folclorului la Festivalul Internațional de Folclor Mara, transmit organizatorii. În perioada 30 iunie-3 iulie, Consiliul Județean Maramureș a găzduit o delegație de muzeografi și specialiști din Republica Moldova în vederea conceptualizării și dezvoltării viitorului Muzeu al Memoriei din Republica Moldova. Vizita organizată la inițiativa Ministerului Culturii al Republicii Moldova reprezintă prima etapă a unui demers strategic dedicat operaționalizării studiilor memoriei și dezvoltării unui cadru instituțional modern pentru cercetarea, conservarea și valorificarea memoriei istorice. Totodată, inițiativa urmărește consolidarea instrumentelor educaționale destinate transmiterii memoriei către tinerele generații și promovării valorilor democratice. Programul s-a înscris în cadrul cooperării bilaterale româno-moldovene în domeniul patrimoniului cultural și al politicilor memoriei, având ca obiectiv facilitarea schimbului de experiență între specialiști, identificarea unor modele de bună practică și consolidarea colaborării instituționale dintre cele două state. Pe parcursul vizitei, delegația a avut oportunitatea de a analiza modele relevante de muzeificare și memorializare prin vizitarea unor instituții și situri de referință din județul Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare, Ansamblul Muzeal și Monumental Dr. Vasile Lucaciu din Șișești, Casa Memorială Dr. Ilie Lazăr din Giulești, Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetul Marmației, Cimitirul Vesel din Săpânța și Casa Memorială Eli Wiesel din Sighetul Marmației. Componenta profesională a programului a fost completată de două ateliere tematice dedicate memorializării și peisajelor memoriei. Primul workshop organizat de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare a abordat tema locuri ale memoriei, iar cel de-al doilea, desfășurat sub coordonarea Memorialului Sighet, a fost consacrat conceptul Școala Memoriei, oferind participanților perspective teoretice și exemple de bune practici privind interpretarea și valorificarea patrimoniului memorial. Zilele fierbinți au mărit factura la electricitate cu până la 30%. Consumul suplimentar poate fi redus însă ușor, spun specialiștii. Este important ce tip de aer condiționat folosim și să ne ferim de micile neglijențe care umflă nota de plată fără să ne dăm seama. Consumul de electricitate a crescut cu 12% în ultimele zile din cauza caniculei. Pornirea aparatelor de climatizare la capacitate maximă și temperatura minimă este una dintre cauze. Citez, este important să lăsăm un aparat de aer condiționat să funcționeze constant, nu să-l pornim și să-l oprim de foarte multe ori. Majoritatea, dacă nu chiar toate echipamentele, dispun de tehnologie invertor, ceea ce ajută la un consum redus de energie. O temperatură optimă este între 23 și 25 de grade, am încheiat citatul, explică reprezentantul unui producător de aere condiționate. Vânzările de aparate de aer condiționat au crescut în ultima perioadă, iar magazinele încep să nu mai aibă în stoc modele ieftine. Pentru sănătate, dar și pentru o factură mică la energie, specialiștii ne recomandă să nu pornim aerele condiționate până când nu le facem mentenanța. Totodată este relevant să scoatem din priză în timpul zilei toate aparatele electrocasnice pe care nu le folosim. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești și la intrarea în Sarasău dinspre Sighet pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salaru!
4: Ha?
7: M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: 89,3 FM. Siget FM. Súbeme la radio.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultat știrile Sighet FM. Programul Rabla 2026 va debuta la sfârșitul acestei luni și se va desfășura după regulile aplicate anul trecut. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la criteriul care condiționa acordarea sprijinului de achiziție a unor autoturisme fabricate în Uniunea Europeană, întrucât introducerea acestei reguli ar fi amânat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. Cu toate acestea, condiția privind proveniența mașinilor eligibile ar putea fi reintrodusă începând din 2027, după consultări cu reprezentanții Comisiei Europene, a anunțat ministra interimară a mediului Diana Buzoianu. Unul dintre obiectivele Ministerului Mediului este ca programul Rabla să fie lansat anul acesta într-un termen rezonabil. Am propus un nou ordin aflat în transparență chiar zilele acestea. Răspunsurile primite de la unele autorități publice a fost că ar fi avut nevoie de încă câteva luni pentru a analiza noul ordin propus de Ministerul Mediului. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto. De aceea am decis să lansăm programul în forma deja cunoscută și aplicată în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice din anul 2025. În același timp, nu renunțăm la obiectivul de a introduce criterii mai clare privind originea vehiculelor eligibile, urmând să purtăm discuțiile tehnice inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene în perioada imediat următoare pentru a susține aceste criterii pentru anul viitor. A scris Diana Buzoianu pe Facebook. Bugetul alocat pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei, iar condițiile de eligibilitate vor fi cele de anul trecut. Astfel, cei care casează o mașină veche primesc 18.500 de lei pentru achiziția unui model electric, 15.000 de lei pentru un plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru cel hibrid, 10.000 de lei pentru mașini pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz. Autoritatea Electorală Permanentă avertizează că actuala legislație nu oferă cadrul necesar pentru organizarea unor alegeri parlamentare anticipate. Potrivit președintelui instituției, calendarul electoral este conceput doar pentru scrutinurile desfășurate la termen, iar o modificare a legii devine necesară. Potrivit șefului AEP, toate procedurile electorale au fost concepute pentru alegerile organizate la termen, iar în cazul dizolvării Parlamentului nu există reguli speciale care să permită comprimarea etapelor administrative fără a afecta legalitatea procesului. Citez: întregul calendar electoral, inclusiv termenele în care trebuie rezolvate anumite aspecte procedurale, au fost gândite pornind de la ideea unui scrutin care are loc în mod normal la termen. Un asemenea calendar ca cel prevăzut de legea 208 din 2015 astăzi este imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate. Am încheiat citatul, a explicat președintele AEP într-o conferință de presă. Șeful instituției a anunțat că în luna octombrie ar putea fi propus un proiect de lege care să reglementeze explicit organizarea alegerilor anticipate. Parlamentul European a aprobat un nou set de reguli care întăresc protecția pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană și aduc schimbări importante în relația dintre călători și companiile aeriene. Noile prevederi păstrează dreptul la despăgubiri pentru întârzieri mari, simplifică procedurile de rambursare și obligă operatorii să fie mai transparenți în privința costurilor afișate încă din momentul rezervării. Votul din Parlament a fost unul covârșitor. 646 de eurodeputați au susținut noile reguli. Doar 12 au votat împotrivă, iar 3 s-au abținut. Modificările confirmă acordul negociat cu Consiliul Uniunii Europene și actualizează legislația europeană privind drepturile pasagerilor aerieni, aflată în vigoare încă din 2004. Una dintre cele mai importante prevederi este menținerea dreptului la compensații pentru întârzieri de peste 3 ore. Același mecanism se aplică și în cazul zborurilor anulate cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau atunci când pasagerilor li se refuză îmbarcarea. Valoarea despăgubirilor rămâne stabilită în funcție de distanța zborului, 250 de euro pentru curse de până la 1500 de kilometri, 400 de euro pentru zborurile mai lungi în interiorul Uniunii Europene sau pentru anumite rute între 1500 și 3500 de kilometri și până la 600 de euro pentru celelalte curse lungi. O altă schimbare majoră vizează rambursările. Pasagerii care aleg returnarea banilor în locul redirecționării vor primi sumele automat, iar în cel mult 4 zile de la finalul călătoriei vor primi informații clare despre pașii necesari pentru a cere compensații. Termenul pentru depunerea cererii va fi de 9 luni, iar companiile vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a plăti sau pentru a justifica refuzul. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidroculonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
8: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale.

0: orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat 2026 au fost afișate. În județul Maramureș, rata de promovare înainte de soluționarea contestațiilor este de 72,52%. Candidații nemulțumiți de note pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații. Detaliază Simona Ioana Marcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
1: În județul Maramureș, rata de promovare înainte de contestație este de 72,52%. Pentru absolvenții promoției curente, rata de promovare este de 77,5%, iar pentru absolvenții din promoțiile anterioare, de 31%. La probele scrise, procentul de promovare a fost de 87,43% la limba și literatura română, 83,16% la proba obligatorie a profilului, 88,07% la proba la alegerea profilului și specializării și 96,55% la limba și literatura maternă. În ceea ce privește rezultatele deosebite, un candidat a obținut nota 10 la limba și literatura română, 58 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului, iar 70 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării. Cererile pentru vizualizarea lucrărilor se pot depune astăzi, 7 iulie, între orele 14 și 17, iar vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se desfășoară în perioada 7-9 iulie, conform calendarului aprobat. Contestațiile pot fi depuse atât la centrul de examen, cât și online, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
0: Rezultatele finale vor fi afișate în data de 13 iulie. Sezonul vacanțelor este și cel al înșelăciunilor cu oferte de cazări. Escrocii postează pe rețelele de socializare anunțuri prin care transmit că își cedează rezervările din vacanțe. Spun că nu mai pot ajunge și că oferă contracost schimbarea numelui rezervării. Consultanții în turism avertizează că ar trebui să intrăm la bănuială atunci când ni se cer nejustificat taxe peste taxe. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a detectat și confirmat 16.000 de incidente de siguranță în mediul online, printre ele numărându-se și numeroase înșelăciuni pe internet. Astăzi, în Maramureș, vremea va fi în general instabilă și se va răci față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate în cursul zilei, când pe arii extinse se vor semnala averse, local cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade, iar minimele se vor situa între 8 și 11 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi!

0: Da.
1: Noi ați-am găsit un anunț de angajare.
0: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
0: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
2: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
3: Salarul!
1: Ha?
3: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
3: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
3: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
2: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
4: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit la știrile Siget FM. În 1 august, în Parcul Central din Sighetul Marmației, se deschid porțile Festivalului Internațional de Folclor Mara, o sărbătoare a portului popular, a muzicii și a dansurilor tradiționale, eveniment ajuns la cea de-a treia ediție. Centrul Cultural Sighetul Marmației invită maramureșenii să ia parte la acest eveniment și să se bucure de ritmurile autentice, de culorile costumelor populare și de frumusețea tradițiilor care unesc popoare și generații. Fiecare dans va spune o poveste, fiecare cântec va purta ecoul rădăcinilor, iar fiecare clipă va deveni o amintire de neuitat. Vă așteptăm cu drag să celebrăm împreună frumusețea folclorului la Festivalul Internațional de Folclor Mara, transmit organizatorii. În perioada 30 iunie-3 iulie, Consiliul Județean Maramureș a găzduit o delegație de muzeografi și specialiști din Republica Moldova în vederea conceptualizării și dezvoltării viitorului Muzeu al Memoriei din Republica Moldova. Vizita organizată la inițiativa Ministerului Culturii al Republicii Moldova reprezintă prima etapă a unui demers strategic dedicat operaționalizării studiilor memoriei și dezvoltării unui cadru instituțional modern pentru cercetarea, conservarea și valorificarea memoriei istorice. Totodată, inițiativa urmărește consolidarea instrumentelor educaționale destinate transmiterii memoriei către tinerele generații și promovării valorilor democratice. Programul s-a înscris în cadrul cooperării bilaterale româno-moldovene în domeniul patrimoniului cultural și al politicilor memoriei, având ca obiectiv facilitarea schimbului de experiență între specialiști, identificarea unor modele de bună practică și consolidarea colaborării instituționale dintre cele două state. Pe parcursul vizitei, delegația a avut oportunitatea de a analiza modele relevante de muzeificare și memorializare prin vizitarea unor instituții și situri de referință din județul Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare, Ansamblul Muzeal și Monumental Dr. Vasile Lucaciu din Șișești, Casa Memorială Dr. Ilie Lazăr din Giulești, Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetul Marmației, Cimitirul Vesel din Săpânța și Casa Memorială Eli Wiesel din Sighetul Marmației. Componenta profesională a programului a fost completată de două ateliere tematice dedicate memorializării și peisajelor memoriei. Primul workshop, organizat de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare, a abordat tema locuri ale memoriei, iar cel de-al doilea, desfășurat sub coordonarea Memorialului Sighet, a fost consacrat conceptul Școala Memoriei, oferind participanților perspective teoretice și exemple de bune practici privind interpretarea și valorificarea patrimoniului memorial. Zilele fierbinți au mărit factura la electricitate cu până la 30%. Consumul suplimentar poate fi redus însă ușor, spun specialiștii. Este important ce tip de aer condiționat folosim și să ne ferim de micile neglijențe care umflă nota de plată fără să ne dăm seama. Consumul de electricitate a crescut cu 12% în ultimele zile din cauza caniculei. Pornirea aparatelor de climatizare la capacitate maximă și temperatura minimă este una dintre cauze. Citez, este important să lăsăm un aparat de aer condiționat să funcționeze constant, nu să-l pornim și să-l oprim de foarte multe ori. Majoritatea, dacă nu chiar toate echipamentele, dispun de tehnologie invertor, ceea ce ajută la un consum redus de energie. O temperatură optimă este între 23 și 25 de grade, am încheiat citatul, explică reprezentantul unui producător de aere condiționate. Vânzările de aparate de aer condiționat au crescut în ultima perioadă, iar magazinele încep să nu mai aibă în stoc modele ieftine. Pentru sănătate, dar și pentru o factură mică la energie, specialiștii ne recomandă să nu pornim aerele condiționate până când nu le facem mentenanța. Totodată este relevant să scoatem din priză în timpul zilei toate aparatele electrocasnice pe care nu le folosim. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovană, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la Pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la Pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea

0: acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, crestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

I've got to wait in line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop! De 7 zile nu...

Put your hands up, put your hands up.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Cel mai fericire pe pământ.
1: You just wanna... 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: nevăzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: Utai cazare. Descult. Spre mare.
1: Asculți Sighet FM. 89,9.